0: us on IbizaWorldClubTour.com.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
23: Ah, Hjerne, er vi dækket?
24: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
24: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
23: Ja, og jeg er videre.
24: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
25: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Du lytter til Radio ABC.
7: ABC.
6: Vi giver dig
7: kids.
8: Har med guitar.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
13: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
14: Lad være. Lad være.
15: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
16: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.

0: forsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: ikke der set nogen søde æren?
1: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: Jeg må indrømme.
1: Jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god, den tager vi.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind.

0: data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.

0: skal have det hyggeligt. Let's go.
1: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være, lad være.
3: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
4: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
3: Portugal.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Var det crazy, det her?
0: Den højst placerede

0: Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Fra instruktør Scarlett Johansson.
22: You're so full of shit, Eleanor.
23: Yeah?
22: And what was it those kids used to call you?
23: Ma!
2: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
3: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
22: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
23: Velkommen på ABC.
24: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
23: Det her er ABC.

Bowser med Magnetic. Velkommen til en lørdag morgen, der starter her med morgenkammeraterne. Mens at Signe og Freja sover længe i dag, så er det bare mig og dig. Det er med Benny James, Rosa og Mila inden for de næste 30 minutter. Og så er der også et par gode højdepunkter fra morgenshowet, som du kan glæde dig til. Her er det Beach Party aktuelle Anton Westerlin sammen med Annika på Ærlig Freestyle.

0: folk.
1: Jeg kommer til at spille i løbet af sommeren på årets grøn koncerter, som for længst er totalt udsolgt. Der er ikke flere billetter tilbage. Det var sammen med Gilly, Casey eller Amin, der fik Bipolar. Morgenkammeraterne, og skud til dig, som måske lige kæmper her de sidste dage i maj måned, inden at der kommer løn på kontoen. Du har måske brug for nogle penge. Det her, det er en sang til dig. Allo Black, I Need a Dollar.

0: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: Bye, bye, bye, bye.

Larsson med Midnight Sun, Rose Ardiardi med Bliv, hvor du er. Bliv på ABC og få det første højdepunkt til dig. Det bedste for morgenkammeraterne, som både kigger på trends og i en teknologisk verden, hvor alt bliver trådløs og AI-styret, så er der altså en modbevægelse, som hellere vil have, at vi skal arbejde med kabler frem for noget trådløst. AirPods, opdatering om det efter Mille og Drømmefanger.

0: Bluetooth, når man skulle have, altså høre musik og så videre, ikke?
1: Ja, man kunne godt, men så skulle man have en adapter, det var så bøvlet.
0: Ja, lige præcis. Høretelefoner med ledning er dog et comeback. De er simpelthen begyndt at komme tilbage. Der er en markant stigning i salget af de her gammeldags høretelefoner med ledninger. Blandt andet hos Humac, Elgiganten og Power ser altså en kæmpe stor vækst.
1: Okay.
0: Og en af de ting, der blandt andet også kan se, det er, at det ikke kun er almindelige mennesker, der hopper med på den her trend. Det er altså også mange kendisser som Harry Styles, Zendaya, Zoe Kravitz, som er blevet spottet med de her sådan klassiske hvide headphones i ørerne.
2: Ja.
0: Så det er altså virkelig sådan en trend, der er på vej tilbage.
2: Men altså, hvorfor? Hvorfor er det så
1: hvorfor?
2: Populære?
1: Det er et stort spørgsmål, ikke?
0: Der er mange gode grunde, men noget af det, som virkelig sådan bliver snakket meget om, det er frustration. Sådan en ret simpel frustration, blandt andet det, hvis Bluetooth ikke virker, så er det ligesom ret svært at bruge dem. Hvorimod, hvis man har høretelefoner med ledninger, så putter man dem i, og så virker de bare med det samme.
2: Rigtigt.
1: Okay, men altså, når du så siger alle de her ting, så kan jeg bare godt tænke mig at vide, sådan, at der må også være andre grunde, end bare lige den teknologiske.
0: Der er flere forskellige grunde. Altså, der er jo også altså, batteriet, det kan jo også ligesom gå død. Der er noget med, altså, at, hvad hedder det, hvis de ikke kan connecte ordentligt, osv., osv., så er der også noget med stil og nostalgi, og der er faktisk også mange, der bruger dem som sådan en, nu skal jeg koble lidt af. Og det er blandt andet også noget af det, som trendforsker Julie Bane, hun siger, at der er også meget med identitet, det her med høretelefoner med ledninger, det sender et signal om, at man ikke nødvendigvis jager den nyeste teknologi hele tiden.
2: Mm.
0: Så det er sådan et, jeg er afslappet med tech, og jeg behøver ikke at være med på hypen, siger det også, når man går rundt med de her headphones.
1: Hvor er det spændende. Jeg kan faktisk lige sige, jeg var lige hurtigt at tjekke. 180 kroner.
2: Det er også sindssygt. De er meget billigere jo.
0: Ja, de andre, de koster hvad? 3.000 eller sådan noget, ikke?
2: De koster i hvert fald flere penge.
0: Og det er jo så, kan jeg sige, det er jo også en af grundene til, at der er nogen, der går med dem. Fordi det er simpelthen bare at spare billigere.
1: Det er rigtigt. Jeg husker også, der var det der med, at de altid blev viklet ind i hinanden, sådan de der ledninger. Men det er et andet problem. Det er et andet problem. Det er en anden snak.
2: En helt anden ting. Ja. Altså, jeg glemmer at lade mine AirPods, så de der, de skal ikke lades.
0: Nej, det er nemlig det. Og det er også smart.
1: Så skriver du det på din ønskeskrisine, så må vi skaffe det.
2: Det må jeg simpelthen gøre.
0: Så næste gang, du ser nogen, der går rundt med hvide ledninger hængende ud af lommen, så er det måske ikke bare fordi, at deres AirPods lyder for tør for strøm, men et aktivt valg om en ældre teknologi.

0: thing.
1: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Shop amok hos XL Byg. Snup en Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop amok hos XL Byg i Vore, Primgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
9: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
10: Nørhal Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhal Auto Jobspot på Facebook.
11: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Masser af god musik til lørdagen fra Michael Beltran, blandt andet In My Soul, som Taste fra Sabrina Carpenter. Og det er sådan ligesom opvarmning. Jeg synes, jeg ser rigtig mange i bybilledet i Randers omegn. Nu er det jo her, hvor vi har placeret ABC-studiet, at der er mange, der løber rundt i løbetrøjer og varmer lige så stille op til, at på mandag, anden pinsedag, der er det altså Royal Run i Randers med 20.000 deltagende. Hvis du lige føler, at du har brug for lidt stemning, måske fordi du ikke selv kan deltage, eller måske gerne vil være opdateret på vej under løbet og efter, så kan du altså lytte til Radio ABC live fra Royal Run ved Randers Bro, hvor der altså er løbstart, og det er på mandag fra 9 til 16, at jeg selv sammen med morgenkammeraterne, Mega Nice og ABC Eftermiddag, alle sammen lige både hopper i løbetøjet, deltager i Royal Run, men også lige dækker det med både trafikale opdateringer og god stemning i radioen. Så løb med på mandag.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Velkommen på ABC.
14: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

det på Mest Ondt. Nu med Dina og Boren G. sammen i studiet igen. På Gem Dit Nummer, og man må sige, at de begge to har opnået legendestatus. Jeg hedder Stefan. Morgenshowet, morgenkammeraterne, gør alt for, at du får den bedste start på dagen. Jeg ved godt, at det er ikke mig, der laver din kaffe. Det er ikke mig, der laver morgenmaden. Det er mig, der bare leverer musikken. Det bliver med Tate McRae, Somber, Ray. Og så kan du også høre om min gode kollega Signe i et lille højdepunkt, hvor hun altså fortæller om et nyt udtryk, jeg ærligt talt aldrig havde hørt om før. Men for nu, der får du Beats Party aktuelle Omar, sammen med Baloosh på 24.

0: Tate McRae med Sportscar.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Jeg hedder Stefan. Og har du bemærket, at nu begynder de danske festivaler sådan rigtig at starte op? Og det er altså i disse dage, at en af Danmarks største, nemlig Jellinge Festival, er i gang. Og Sofie 1998, hun har allerede stået på en af de lidt mindre scener. Og jeg har sådan en følelse af, at jeg skal have set hende i løbet af sommeren på en eller anden festival, fordi altså, jeg elsker den energi, hun leverer. Og det gør hun altså på den her fællessingle mellem hende, Berg, Svær S, Pusler Op.

0: Deal-dag er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dag er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.

0: Gucci Baby.
1: Jeg føler nærmest, man skal sige det på den måde. Det var Usher og Young Yeezy på Love at This Club tilbage i tiden på ABC. Højdepunkt fra Morgenkammeraterne på vej efter den her fra Ray.
2: Du lytter til ABC.
3: Vi giver dig

0: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Jeg har lært noget nyt i min ferie.
2: Hvad har du lært?
1: Jeg har lært et nyt udtryk
2: i
1: den her Kristi Himmelfarts ferie.
2: Ja.
1: Og det er ikke, hvad Kristi Himmelfart betyder, Stefan.
3: Nej, fint.
1: Det er et nyt udtryk, fordi jeg har selv været ude på landet i den her ferie, været til noget motorfestival. Men hvis man ikke er fra landet, og jeg måske ikke forstår så godt jysk, så skal du lige lytte godt efter nu.
3: Ja.
1: Lige følge godt med i hvert fald. Fordi det nye udtryk, jeg har lært, det er at tage på en sniger.
2: En sniger?
1: At tage på en sniger.
3: Jeg stopper lige musik. En sniger.
1: Ved I, hvad det betyder?
3: Så jeg har jo desværre sådan nogle lidt, ikke sjovt, lidt tanker, men du ved godt sådan lidt, der er en, der laver en sniger.
1: Nå, ikke lige på den måde. At tage ud på en sniger.
2: Ja.
1: Det foregår, at du er ude og køre i din bil,
3: ja.
1: Og nu har jeg lige en jysk fyr til at forklare, hvad en sniger går ud på.
4: Du ligger max i anden gear. Ingen lyd næsten, og så har du bare masser af lys på. Kører du ud af en eller anden skovvej, og så kigger du efter rådyr og dådyr det hele.
2: Åh, det er sådan en naturtur.
1: Det er lidt af en naturtur. Det er fordi, når man er fra landet, så er der mange, der godt kan lide bare at tage ud og køre.
2: Ja.
1: Fordi det er sjovt, og det er hyggeligt, og der er faktisk ikke andet at lave.
3: Wow.
1: Sådan. Og så har den her jyske fyr fundet ud af en sniger. Så tager du bare ud med fuld lys på dine lygter. Ud en eller anden skov, siger han.
3: Så ser du på dyr.
1: Okay. Så ser du på rådyr, du gør ikke noget ved dem.
2: Nej, du bare kigger bare på dem.
3: Men også de samme, man møder i byen.
2: Ej, det er lidt hyggeligt,
3: arm faktisk. Arm i kam, dem, der lige kører 10 km langs. Ja. I kam, dem, der lige kører 10 km langs med alle andre. Det er bare på landet, det her.
1: Det er bare på landet, det her, ja.
3: Wow.
1: Så det er bare lige til næste.

0: Randers Egnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlev Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
1: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener og...
2: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Kom til landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
4: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
5: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
6: Takker,
5: glæder du dig til backstage?
6: Nej.
5: Du glæder dig ikke?
6: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
5: Og det er?
6: Ja altså, Blå Stue, du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
5: Og hvad nu hvis Benjamin Havvind?
6: Jamen så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
7: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls,

0: god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Styles på American Girls.
1: Harry Styles, som også har fået en lille smule kritik i forbindelse med starten af hans verdensturné. Det er sådan, at det er jo et kæmpe gigasetup, når man skal spille på det ene stadion efter det andet. Og han står altså ikke bare på sådan en helt almindelig standardscene. Det er sådan en customized udgave, hvor han altså også kan gå ud blandt publikum. Og der har man lavet sådan nogle hump og sådan nogle bakker, som han løber over. Og det har gjort, at der er rigtig, rigtig mange fans, som står meget, meget tæt på scenen, som simpelthen ikke kan se ham. Fordi at, det er begrænset. Og det er jo ikke så fedt, hvis man har købt nogle af de dyre billetter for at komme helt foran. Og så kan man ikke se en skid, fordi der bare er en kæmpe scene, som er 3 meter høj. Og man er sådan, jeg kan kun se, når han står der, og jeg kan ikke se store skærm og så videre. Så han har selv været ude sammen med hans hold og sige, vi arbejder lige på scenen. En, der også arbejder hårdt for musikken, det er Disco Lines her sammen med Tinashe. No Broke Boys hos Morgenkammeraterne.
2: Det her er ABC.

0: FSA Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Alex Warren med Fever Dream. Er du klar til dagens første nyhedsopdatering? Den venter klokken 8. Derefter kan du blive klogere på Roy Run. Du ved det, der er en fed buzz lige nu i lokalområdet omkring, at snart er der 20.000 mennesker, der skal løbe i Randers. Der er endnu flere mennesker, der forventer at deltage som tilskuer. Og jeg er sådan, jeg tænker lige ved, det ser faktisk rigtig, rigtig fint ud. Og hvis du lige skal blive klogere på løbet, og hvad RTBC har at gøre med Roy Run, det kan du høre efter Tame Impala, Jenny og Dracula. Alt sammen på ABC.

0: MSN. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
5: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen opgiver nu at danne en regering. I går aftes gik han til kongen for at meddele, at det ikke er lykkedes. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har givet en kold skulder til en regering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Den nye kongerunde starter i dag kl. 11, oplyser kongehuset. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt tre personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Superliga-klubben Brøndby IF har stoppet sit samarbejde med cheftræner Steve Cooper med øjeblikkelig virkning. Også assistenttræner Allan Tate stopper i klubben fra Vestegnen. Brøndby har haft en sæson med svingende resultater og slutter på fjerdepladsen i Superligaen. Scott McLachlan, næstformand i Brøndbys bestyrelse, oplyser, at resultaterne og præstationerne ligger til grund for beslutningen. I dag nogen sol landet over, men i løbet af dagen får vi en overgang med skydevejr med stedvis regn fra vest. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vi får let til frisk sydlig vind. I aften klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Du lytter til Radio ABC.
0: ABC.
2: Vi giver dig

0: Christoffer her med gitaren. Stefan her, mens at Signe og Freja sover længe denne lørdag, så er jeg Stefan i radioen. Og det bliver med musik fra Lord Siva, Saint Clara, Malte Ebert. Og så kan du også høre min trending ting, som nærmest er umulig at få fat i Danmark i øjeblikket. Det handler alt sammen om noget, som de unge bare skal have. Det handler om, ja, dumpling, så tænker jeg mad, men det er faktisk noget legetøj. Mere om det efter Gone, Gone, Gone med David Guetta hos Morgenkammeraterne.
1: Radio ABC.

0: weekend. Og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Vi skal snakke lidt om det der sådan legetøjfigurer, man havde, da man var barn.
2: Ja.
1: Eller faktisk det, som børnene i dag har.
3: Okay.
1: Jeg var i en agtig legetøjsbutik, sådan en agtig bog og idé i går.
3: Ja.
1: Og der lå der ved kassen den nyeste trend. Der var så tre små piger, der købte squishy dumplings.
2: Squishy dumplings.
3: Oversæt det lige. Hvad er det?
1: Altså. Det er små, farverige, squishy figurer, der altså bare ligner asiatiske dumplings. Altså som er de her dampede boller med...
2: Som smager virkelig godt.
1: Som smager virkelig godt, ja.
2: Det er virkelig
1: Men du vil ikke spise det her.
2: Nej, det tænkte
1: jeg ikke. Det er en figur, der ligner asiatiske dumplings. Og så har de så de her nuttede ansigter med store øjne.
2: Det lyder meget asiatisk.
1: Meget, meget.
3: Jeg har lige googlet det. Hvad sker der?
1: Ja, de kommer i små plastikbokse. De skal ligne sådan nogle de der bambusdampkurve.
2: Nå, ja.
1: Og så er de sådan bløde og klistrede at trykke på. Og jeg kan sige, i legetøjsbutikkerne, det går stærkt. Altså, så snart der kommer en levering, så strømmer børnene til.
3: Prøv at vi skal lige samle kæben op. Hvorfor lige det her? Fordi vi er jo vokset op med hvad? Dragoheads og Pokémon-kort
1: ja,
3: og
1: Little
3: og Diddle og
2: hvad? Dojos.
3: Yes. Ja.
1: Trendforsker Mads Søborg har været ude at sige, at det er en del af en større bølge af trends fra asiatisk popkultur.
3: Ja.
1: Fordi han peger på især Kina, Japan, Sydkorea. De sætter lige nu dagsordenen med produkter, der både er nye, nuttede. Det her der er sådan anderledes end det her klassiske vestlige legetøj.
2: Ja.
1: Og der spiller TikTok selvfølgelig en rigtig, rigtig stor rolle.
2: Selvfølgelig.
1: Der er videoer med unboxing, der er de her sjældne figurer i stor stil, fordi du ved faktisk ikke, hvad det er, du får, når du åbner pakken. Og det er det, der gør det så spændende for
2: børnene. Det er klassikeren, ikke?
1: Du køber en.
2: Ja.
1: Hvad farve får jeg? Hvordan ser den ud?
3: Og må jeg gætte, der må være noget med sølv og guld? Eller sådan en diamant?
2: Nå, ja,
3: der må være nogen, som er ekstra sjældne.
1: Ja, derfor synes børnene også, det er rigtig sådan satisfying at sidde. De beskriver dem som beroligende at sidde og pille med.
2: Ja. Må jeg godt lige sige noget?
1: Ja.
2: Da du begyndte at sige nogle af de der ord, sådan squishy, blød,
1: ja.
2: Og jeg begyndte bare sådan, jeg vil have en. Det ved ikke,
1: okay.
2: Der er et eller andet over de ord, der bare, jeg ved ikke engang, hvordan den føles, men jeg har lyst til at røre ved den.
1: Men Freja, så skal du købe den snart, fordi
2: ja.
1: Trendforsker Mads siger også, at det her TikTok-trend, de holder oftest højst i et år.
2: Ja.
1: Om et år, så er den væk igen.
2: Jeg tror heller ikke.
3: Det ligesom, men det ender ikke noget, vi hun vil have den nu jo.
1: Du skal bare ud, og du kommer til at stå i kø.
2: Det kan godt være, jeg så alligevel ikke
1: fordi
2: helt...
1: Fordi lige nu er det en figur af en dumpling, altså noget mad,
2: ja.
1: Der er populært. Jeg må bare sige, det er spændende, hvad det næste bliver.
0: Morgenkammeraterne på ABC.

0: Husk 365 discounter åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Oscar McCaw, Norsk DJ producer, sammen med Kalle Bare Nobody Make Me Feel. I denne her uge var der besøg af Wayne Waters, og inden du tænker regnvand, hvad handler det om, så er det en Aarhus-due, som mest er kendt på TikTok og Instagram for deres fuldstændig vanvittige sange, som ofte er humoristisk og et bevis på, at i 2026, så skal man altså gøre det på 26 sekunder, når man lægger en TikTok eller en reel.

0: Vi synes, at være humor er vigtigt for os.
1: Klar.
0: Og vi synes selv, vi er i hvert fald bare lidt sjove.
2: Det er jo bedst.
0: Og så tænkte vi, så nu laver vi de her små videoer, og så kan det give noget traction. Og så kan det være, at 10% går over og hører den musik, der ligger på Spotify.
3: Det her er bare en brøkdel af interviewet imellem Morgenkammeraterne og Wayne Waters. Du kan finde den lige nu på vores hjemmeside, radioabc.dk. Når snakken er på dem, får du her ikke i kun i sådan en 26-sekunders udgave, men faktisk i en fuld længde på 2 minutter og 48 sekunder. Wayne Waters med Ring til mor.

0: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
1: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
2: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
5: Shop amok hos Excel Byg. Hvad med et hævemøbelsæt? Bord 6 stole 1699

0: eller markedsparasol til kun 249. Shop amok hos Excel Bygge Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørstev og Hasten.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
5: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
7: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
6: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
7: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
6: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
7: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
6: før vi kommer til at sælge igen.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
10: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
11: Lad være. Lad være.
12: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
13: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
12: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Malte Eberts, det der er med livet, og så før Benjamin House, som i går udsendte en ny sang, der hedder Portugal, eller Portugal, tror jeg nærmest, han får sagt. Den er valgt ud som ABC Power Hit, og til dig, der også var i Tivoli Friheden i går. Jeg håber, du havde en fantastisk oplevelse. Jeg så i hvert fald i mit Instagram-feed, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, der var inde for at se live ham, og må ikke også de har samme ambitioner om at opleve ham næste år, når Benjamin Hav altså indtager parken. Om lidt et højdepunkt for morgenkammeraterne, hvor jeg kunne fortælle Signe og Freja en helt fantastisk nyhed, som handler om børn i skole. Det kan du høre efter Tobias Rahim denne lørdag morgen. Og Birthe Kjær selvfølgelig også, den danske sommer.
1: Jeg ser

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Er I klar til en dejlig, dejlig, dejlig, dejlig nyhed?
3: Med så mange dejlige, så vil jeg rigtig gerne.
2: Jamen, jeg har en historie, som gør, at I kommer til at, lige med hvad der sker i resten af programmet, I kommer til at gå ud i studiet og tænke, det skal nok gå.
3: Er det rigtigt? Ja. Ej, sådan en historie vil jeg rigtig gerne have.
2: Ja, det er fra verdensbedstenyheder.dk, som kan fortælle, at der er kommet en ny rapport fra FN, som peger på store fremskridt i kampen for uddannelse til alle børn.
3: Ja, det er dejligt.
2: Lad os lige tage den. De sidste 25 år, så har vi fået 327 millioner ekstra børn, som er begyndt i skole.
4: Hold da op.
3: Okay, wow.
4: Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Det er rigtig mange. Det svarer til 25 børn hver eneste minut, der lige har fået en plads i et klasselokale.
3: Det er jo en hel klasse.
2: Yes.
3: Og det er en stor klasse.
2: Er det ikke sindssygt, det her?
3: Hvert minut?
4: Det er fuldstændig sindssygt.
3: Ja. Okay, det er...
4: men altså, hvad er grunden til det? Hvordan kan det ske? Altså, okay, det er jo dejligt, men hvordan kan det ske?
2: Det har nok noget at gøre med, at man har fundet ud af, vigtigheden er at få børn i skole. Fordi at, hvis man gerne vil have mindre fattigdom, man vil have færre børneægteskaber, lavere kriminalitet, så handler det altså om, at når du er mere dannet, når du kan læse, når du kan fungere i en verden og få en bedre sundhed, så handler det bare om, at det starter altså, at man skal bare i skole. Altså det er der, ja, det starter, der man klar. Forstår andre mennesker osv.
4: Mm.
2: Lad os lige gøre status. 9 ud af 10 børn i verden, de går i skole.
3: Okay, det var faktisk meget god statistik.
4: Det er virkelig god statistik.
2: Der er du stadigvæk lidt udfordring, fordi nu er vi ved at få børnene med, og der er jo stadigvæk, altså det er jo det som der gør den her statistik er så vild, det er, at der er rigtig, rigtig mange fattige lande, som har investeret i at finde ud af, at vi kommer ud af fattigdom som land ved at få børn i skole.
3: Mm.
2: Og nu kommer udfordringen. Man mangler lærer.
3: Åh, selvfølgelig, for den næste generation. De har altså ikke blevet uddannet nok til.
2: Nu er der rigtig mange børn, der mangler bare lærer, fordi på verdensplan siger man, at der mangler 44 millioner lærer. Så man skal bruge frem til 2030.
3: Hvis du mangler en karrierevej, så er der mangel på lærer i hele verden.
2: Kunne du godt tænke dig at være engelsklærer i Zimbabwe, så er det altså bare nu, du skal udnytte, for jeg tror, der er en ledig plads.
3: Det ved du også.
2: Men kan I mærke det? Det er en god historie, der med sådan, at verden rykker sig. Der er flere børn, end nogensinde før, der får mulighed for at lære og uddanne sig og skabe et bedre liv, ikke?
4: Det er så dejligt.
2: Ja. Kan vi blive enige om det her? Er det nyhed, vi klapper i?
3: Ja,

For 6 år siden blev den her sang kåret til den største på Radio ABC. Joel Corey, Eminem came med Head and Hearts. Det er jo den hitliste, som vi præsenterer nu i aften, der hedder ABC Top 100. Den liste har eksisteret i mange, mange år, og selvfølgelig hver eneste år, så kigger vi lige tilbage og siger, nå, hvad var det for et 2026? Og 2026 var altså året, hvor at tre nordmænd under navnet Bowser lige pludselig gik viralt på nettet, og nu også lige pludselig fylder rigtig godt i playlisten her på Radio ABC. Du kender dem nok kun for den her Magnetic.

0: Amazon. Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Bring it back, bring it back.
21: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Nedtællingen er i gang til Kong Frederiks besøg og Royal Run i Randers på mandag. Der er tre distancer ved den store motionsbegivenhed, 1 mile, 5 og 10 km. Kongen sætter løbsfesten i gang og løber selv med på 1 mile, ruten der har start kl. 10.45. Efter Randers fortsætter kongen til Middelfart og slutter af i København. Dronning Mary deltager i motionsfesten i Helsingør, mens Ringkøbing får deltagelse af kronprinsen. Regeringsmagten er på vej mod Socialdemokratiet, det vurderer Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han trak i går aftes sin støtte til en blå mindretalsregering. I stedet peger Løkke på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, når partierne i dag kl. 11 skal ud i en ny kongerunde. Venstres formand Troels Lund Poulsen opgav i går at danne ny regering. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt tre personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Der kan gå flere dage, før letbanen i Odense kører igen, efter at alt trafik i går blev standset. Vi forventer ikke, at vi kommer i fuld drift hen over pinsen, og formentlig heller ikke ind i starten af næste uge, det siger direktør i Odense Letbane, Dan Ravn til TV2 Fyn. Ifølge Odense Letbane sker nedlukningen på grund af uforudsete problemer ved et gravearbejde. I dag en ungen sol, senere skydevejr med stedvis regn fra vest 17-24 grader. Ved kyster med pollandsvind køligere, vi får let til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

Rosa Ardiardi på Bliv Hvor Du Er. Hvis du er vild med Radio ABC og tænker, giv mig nu bare nogle gode hits, så jeg er klar til til pinsen, så bliver det med Yousday, The Second Vibe, Apaka. Så er der også opvarmning til mandagens Royal Run, som jo har været i flere forskellige østjyske byer, og i 2026, så er der altså Randers, der kommer til at være vært for det her kæmpe, kæmpe store løb. Men inden da, så er det ikke kun snak. Det er selvfølgelig også god musik til weekenden. Denne gang for David Guetta, Mr. Jam og John Newman på If You Really Love Me. Look

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne. Morgenkammeraterne.
1: Om 5 dage er det Royal Run.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt tænke mig lige sådan at åbne lidt op for, fordi måske har du købt en billet og skal afsted og løbe. Det kan også være, at du ikke har og tænker sådan, at altså, så bliver byen bare lukket ned, og det er der mega nederen, hvis man bor i Randers. Så. Men der er faktisk ret mange fede ting, der kommer til at ske.
3: Du lyder som, at du har fået en sur mand i 40'erne.
1: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis man bor i en by, og man er bare sådan, nu kan ikke komme rundt og sådan noget. Men så kunne det være, at man skulle tage ned i byen, fordi at til Royal Run, der kommer så til at ske rigtig, rigtig mange andre ting. Blandt andet musik, street food, masser af feststemning. Altså hele byen bliver faktisk bare fyldt med liv. Og det betyder altså, at det ikke bare er motionsløb, det bliver nærmest sådan en form for folkefest. Og vi kunne godt tænke os sådan lige at runde nogle af de ting, der kommer til at ske. Der er nemlig forskellige zoner, sådan eventzoner med musik og underholdning, aktiviteter for børn og voksne. Det bliver blandt andet på den vidunderblå plads, Jens Otto Krags plads, undskyld, Tårnholmparken og Østervold.
3: Yes.
2: Lige præcis.
3: Og udover det, jamen, så kommer der altså, der er jo DJ's her.
2: Der kommer nemlig DJ's og musik rundt i hele byen, hvilket jeg tror faktisk bliver ret hyggeligt.
1: Mm.
2: Der kommer streetfoodboder, hyggelige områder, du kan hænge ud mellem også de her forskellige aktiviteter. Altså, du hører heller ikke lave noget hele tiden.
1: Nej.
2: Man kan også bare gå en lige så stille runde, fordi gadeteater, små pop-up-oplevelser, det kommer der altså også til at ske.
3: Og der er sådan nogle forskellige zoner, som også sådan, er andet end bare sådan mad og musik. Der er oplevelseszoner. Der kan jeg sige, at man skal tjekke forbi Justitsens Plæne, der er Slotspladsen, der er Kirketorvet, der er sådan noget med nogle fede biler, der er placeret. Og Sporbyen får også sådan helt sin egen oplevelseszone. Mm. Så hvis man tænker, okay, der er rigtig mange oplevelser for børn. Jeg har fået viden af, at McPick ligger forbi. Altså ham der er fra OA. Så der er sådan, det, der er jeg irriteret over, at jeg skal faktisk arbejde.
1: Og hvis du tænker, men hvad med kongen? Jeg vil gerne se kongen. Så jeg kan fortælle, at han kommer selvfølgelig også. Han ankommer. Ej, man lander ikke med et skib, vel? Han ankommer med kongeskibet Dannebrog kl. 10 i Randers Havn. Og så ellers snører han altså løbeskoene og deltager selv i motionsfesten.
3: Jeg ved, at han skal løbe
2: ikke. Det ved man jo ikke.
1: Det er godt
2: spørgsmål. Men hvis kongen også bliver lidt sulten eller gerne ud og kigge lidt, jamen så er der faktisk også stadigvæk en masse butikker og spisesteder, der er åbent under Royal Run. Selvfølgelig er der stadig det, så du kan komme ud og få lidt at spise. Og selvom busterminalen bliver lavet om til sådan en venteplads på dagen, så kan du stadig tage bussen til festen.
1: Ja.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Var det crazy, det her, man?
0: Den højst placerede nyhed

0: Apaka, flue, et spin. Det er i den her weekend, så den helt store danske festivalsæson er startet. Apaka, som i går spillede på Jellinge Festival, og har altså også mange andre store jobs i løbet af sommeren, inden de i løbet af efteråret giver altså en udsolgt koncert i parken. Det er, fortæller alt om den buzz, der er om Apaka i øjeblikket. Mille, der er også god opmærksomhed på hende. Hun kommer og spiller til ABC Beach Party. Læs meget mere om festen og køb din billet på beachparty.dk. Og som opvarmning til den 11. juli, der får du her Mille. Hvad så?
1: Jeg har det fint. Min dagbogstanker siger jeg ustabil.

0: noget.
1: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
0: Ja.
1: Helt ærligt, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
0: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
1: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
0: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
1: Så er det jo bare at sige.
0: Indtøj karavan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage, en fed butik. De er åbent hver lørdag.
7: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
8: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
9: Kom til Landbrugsmessen Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, store landbrugsmaskiner, veterantraktorer, lastbiler, retrolejer, klappedyr og meget mere. Husk, billetten gælder begge dage. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
10: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.

0: Endnu et hit fra til The Swims. Velkommen i playlisten med den nye Mr. Know It All. Stefan her med sidste højdepunkt til dig denne lørdag. Hvis du har et barn, der lyver, så er der altså gode tips på vej om lidt.
1: Hey Denmark, how you doing? This is Scott Clark from the official UK Airplay chart. And we have a brand new number one. It's happened straight in for Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love.

0: Morgenkammeraterne på Radio ABC.
1: Du har måske som forældre, som babysitter, som storesøsken hørt børn sige sætninger som det var ikke mig, og jeg har lavet min lektie.
2: Ja.
1: Som er sætninger, som ikke rigtig helt passer.
2: Ja.
1: Og faktisk, så er det helt normalt, at børn lyver indimellem.
2: Okay.
1: Det er der en ny undersøgelse, der viser, at blandt 9-14-årige, der er lavet af Opinion, der svarer de her, at næsten 2 ud af 3 børn, de har løjet mindst én gang den seneste måned.
2: Mindst.
1: Ifølge børnepsykolog og professor Jesper Dammeier, så er det ikke nødvendigvis noget, som forældre sådan skal være bekymret over, fordi han forklarer, at løgn faktisk er en ret vigtig del af børns udvikling.
3: Ej, Freja, det er nøgenbrydigt.
2: Ja, vi har jo lige sådan en del af deres udvikling. Altså, jeg tror, det har lige brug for at få forklaret, hvordan.
1: Det må du gerne. For børn, de lærer gennem løgne noget om sociale relationer.
2: Ja.
1: De lærer noget om grænser og om reaktioner fra andre mennesker. Og nogle gange lyver de faktisk også bare for at beskytte andre eller undgå at sove nogen. For eksempel, hvis du får en rigtig dårlig gave af bedstemor og bare sige, den kan jeg virkelig godt lide.
2: Og det er faktisk et sødt.
3: Ej, jeg elsker svætter. Tak.
1: Ifølge børnepsykologen Jesper her, kræver det faktisk både sociale og sproglige evner at kunne lyve godt.
2: Ja.
1: Og derfor så begynder det først omkring 5-årsalderen, at børn eksperimenterer med de her løgn.
2: Ja, okay.
1: Mens de ældre børn selvfølgelig begynder at forstå de her lidt mere komplekse sociale spilleregler.
2: Så bliver det rigtig nemt for forældre at finde ud af, hvad der foregår.
1: Ja, så bliver det rigtig nemt for børnene i hvert fald.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men det lærer dem helt sikkert noget. Og Jesper har også samtidig 4 råd til forældre.
2: Det er det, jeg har glædet mig til.
1: Lyt efter.
3: Ja, altså, jeg har en søn, der knap nok kan tale med. Ja, jeg er klar.
1: Når din søn lærer at lyve.
3: Ja.
1: Husk, at løgn ofte er meget normalt.
2: Ja.
1: Husk at prøve at forstå, hvorfor barnet lyver.
2: Mm.
1: Og undgå skal ud og straf. Det er faktisk det, du skal lade være med at gøre.
2: Ja.
1: Helst.
3: Den er svær.
1: Lige præcis.
3: Den er svær.
2: Ja, det er net.
1: Til sidst, så skal du huske at være en god rollemodel.
2: Lad være selv at lyve.
3: Ja.
1: Prøv dårligt. På at lade være selv at lyve over for dine børn.
3: Så må ud
1: og flyve. De skal nok finde ud af det.
2: Klart.
1: Næste gang, du fanger barn i at lyve, så husk på, det er faktisk okay.

Gennem dit nummer med Boren G sammen med Medina. Morgenkammeraterne bliver til mega nice. Det er Jørgen som altid. Og så i weekenden fra 10 til 14, der lige skaber ekstra god stemning, som kun Jørgen han kan gøre det. Jeg hedder Stefan, det har været en sand fornøjelse. Nu vil jeg lige tage på løbesko på, og så lige... ja, det bliver til måske en enkelt eller to løbeture, inden at Roy Run er på mandag, hvor jeg har tilmeldt mig 10 km. Jeg kan godt mærke, at jeg er i gang med et fuldstændig idiotisk projekt. Men omvendt så kigger jeg på Emil fra ABC Top 50, ABC Eftermiddag, og han er virkelig ikke rigtig til, at han heller ikke har løbet op. Så det kan være, at vi lige skal battle en anden på tid, eller overhovedet, om vi får gennemført det løb. Om lidt, som sagt, mega nice. Jeg hedder Stefan. Fortsat god weekend i selskab med Radio ABC.

0: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Nedtællingen er i gang til Kong Frederiks besøg og Royal Run i Randers på mandag. Der er tre distancer ved den store motionsbegivenhed, 1 mile, 5 og 10 km. Kongen sætter løbsfesten i gang og løber selv med på 1 mile, ruten der har start kl. 10.45. Efter Randers fortsætter kongen til Middelfart og slutter af i København. Dronning Mary deltager i motionsfesten i Helsingør, mens Ringkøbing får deltagelse af kronprinsen. Regeringsmagten er på vej mod Socialdemokratiet, det vurderer Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han trak i går aftes sin støtte til en blå mindretalsregering. I stedet peger Løkke på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, når partierne i dag kl. 11 skal ud i en ny kongerunde. Venstres formand Troels Lund Poulsen opgav i går at danne ny regering. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt tre personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Der kan gå flere dage før letbanen i Odense kører igen, efter at alt trafik i går blev standset. Vi forventer ikke, at vi kommer i fuld drift hen over pinsen, og formentlig heller ikke ind i starten af næste uge, det siger direktør i Odense Letbane, Dan Ravn til TV2 Fyn. Ifølge Odense Letbane sker nedlukningen på grund af uforudsete problemer ved et gravearbejde. I dag en ungen sol, senere skydevejr med stedvis regn fra vest 17-24 grader. Ved kyster med pollandsvind køligere, vi får let til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

formiddag. Jørgen her. Hej med dig. Velkommen til Mega Nice. 4 timer foran os, hvor vi bare skal hygge os. Nyde den gode musik. Nyde weekenden. Nyde pinsen. Og så får du altså sådan lige en lille recap på nogle af de ting, der er sket i løbet af den her uge. Det var jo blandt andet en uge med en historie om et farvel fra en dansk popgruppe. Og så var der en anden artist, som sagde, hey, nu skal du høre, jeg har faktisk ny musik på vej, selvom at folk ikke havde forventet det. Det skal vi snakke mere om lidt senere, mens at ventetiden jo altså står på, indtil at vi skal lege Royal Run på mandag. Det bliver altså også super hyggeligt, men det skal vi snakke mere om her lidt senere, også i Mega Nice. Men først, Bruno Mars.

0: klokken bliver morgen. Weekend på ABC fortsætter lige om lidt med en af de mest streamede sange i hele verden i øjeblikket. Er Justin Biebers klassiker Beauty and a Beat på vejen? Og den her fra Annika.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Weekend på ABC med Emil Kruse og drengene på Copenhagen City og Justin Bieber-klassikeren lige før Beauty and Beats. I øvrigt besøg her i programmet i næste uge, sangerinden Katinka ligger vejen forbi. Starten af hendes karriere gik jo med at være frontfigur i Katinka Band indtil for 2 år siden, hvor man sagde stop, og hun er nu sprunget ud som soloartist, kom i sidste måned med debutalbummet Ved du, jeg er en snærle? Og hvis du ikke ved, hvad en snærle er, så er det en i bund og grund en meget flot blomst, men blandt de fleste mennesker, der bliver det anset som en slags ukrudt. Hvad skal man ligge i det? Og hvad sker der ellers i Katinkas liv? Det kan du blive lidt mere klog på tirsdag, når hun kommer på besøg her i Mega Nice kl. 11.30. Her er hendes store hit, Kogeplade, som netop har rundet 10 millioner streams. Mega Nice på ABC.

0: Randersegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
2: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
1: Åh, nej. Får jeg nu det hele væk igen?
2: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
1: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
3: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Shop amok hos XL Byg. Få en LQ 18 volt plæneklipper og græstrimmer med batteri og lader til 1999. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhal Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
10: Kom til Landbrugsmesten Gammel Estrup og oplev det klassiske dyrskue, hesteshows, havetraktortræk, børnedyrskue, børneaktiviteter, musik i teltet, krammerboder og meget mere. Husk, børn under 12 år er gratis. Vi ses fredag og lørdag den 22. og 23. maj, der hvor land og by mødes.
11: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Garbus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Du får fornøjelsen af hende på stranden i Grenaa lørdag den 11. juli til ABC Beach Party 2026. Det var Darlin og hendes helt nye, fantastiske Det Hele Værd. Du kan se meget mere om programmet og hvordan du køber billet på beachparty.dk. Mega nice, der er Andreas Oddbjerg på vej, Christoffer også, og lige nu lidt popslader. Nyt fra Ariana Grande. Som sagt, så har hun overrasket en lille smule ved at meddele, at her til sommer, der udsender hun et nyt album, Petal, som bliver udsendt den 31. juli. Overraskelsen er jo, at man havde måske ikke forventet, at der ville komme et nyt album fra Ariana i år, fordi hun selv tidligere har meddelt, at hun vil ikke beskæftige sig helt så meget med musik længere, men mere med skuespillet. Haft kæmpe succes selvfølgelig med filmen Wicked, og Wicked 2 også. Men jo, der kommer et album, og nu har hun netop offentliggjort på Instagram en lille smagsprøve på den første sang, som kommer fra hendes kommende album. 29. maj, der udsender hun nemlig en sang, som hedder Hate That I Made You Love Me. Og hvad er det for en størrelse? Jo, prøv at lytte godt efter her.

Det er det, hun har delt indtil videre. Og det synes jeg ærligt talt ikke, jeg bliver ret meget klogere på. Men når det så er sagt, så ved jeg, at hun har lavet det her album i samarbejde med den legendariske svenske producer og sangskriver Max Martin, som jo har lavet hit på hit på hit på hit på hit de seneste 30 år, og jo altså blandt andet også var med til at lave Taylor Swift's album sidste år, The Life of a Showgirl. Så det kan nok ikke gå helt galt. Det tvivler jeg. Men lad os lige skrue tiden tilbage til der, hvor det hele startede i tidens morgen, fordi Ariana Grande startede jo karrieren som børneskuespiller. Var med i et par populære CD-serier på det, der hedder Nickelodeon, inden at hun altså udsendte sit debutalbum for 13 år siden. Og den første single fra albumet, ja, det var et nummer, hun rent faktisk lavede sammen med hendes daværende kæreste, nemlig rapperen Mac Miller. Første sang for hendes side af, som altså også gik ind i top 10 på den amerikanske hitliste. Den hedder The Way. What we gotta do right here is go

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lørdag formiddag på Radio ABC, også med Erika Jane Sinclair og klassiker fra The Weeknd lige rundt om hjørnet. Og herinde ABC-nyhederne opdaterer dig kl. 11, så får du også ham med gitaren. Det her, det er Christoffer.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Nedtællingen er i gang til Kong Frederiks besøg og Royal Run i Randers på mandag. Der er tre distancer ved den store motionsbegivenhed, 1 mile, 5 og 10 km. Kongen sætter løbsfesten i gang og løber selv med på 1 mile, ruten der har start kl. 10.45. Efter Randers fortsætter kongen til Middelfart og slutter af i København. Dronning Mary deltager i motionsfesten i Helsingør, mens Ringkøbing får deltagelse af kronprinsen. Regeringsmagten er på vej mod Socialdemokratiet, det vurderer Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han trak i går aftes sin støtte til en blå mindretalsregering. I stedet peger Løkke på Mette Frederiksen som kongelig undersøger, når partierne i dag kl. 11 skal ud i en ny kongerunde. Venstres formand Troels Lund Poulsen opgav i går at danne ny regering. Der kører igen tog fra banegården i Herning efter en større politiaktion i går aftes, hvor området blev afspærret og evakueret. Ifølge politiet var der tale om et mistænkeligt forhold i tog, og politi bevæbnet med maskinpistoler rykkede ud. Politiet anholdt tre personer, der var på det tilbageholdte tog, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Der kan gå flere dage før letbanen i Odense kører igen, efter at alt trafik i går blev standset. Vi forventer ikke, at vi kommer i fuld drift hen over pinsen, og formentlig heller ikke ind i starten af næste uge, det siger direktør i Odense Letbane, Dan Ravn til TV2 Fyn. Ifølge Odense Letbane sker nedlukningen på grund af uforudsete problemer ved et gravearbejde. Dagen ungen sol, senere skydevejr med stedvis regn fra vest 17-24 grader. Ved kyster med pollandsvind køligere, vi får let til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

0: Kæmpe Kylie Minogue-vibes på den seneste fra St. Clara, der hedder Gosh I Love It. God formiddag, Jørgen her. Det er mega nice på ABC lørdag med Lamine, med Berg og Sol og Sommer på Benjamin House nye sang, som er ABC Power Hit. Sangen Portugal er på vej.
1: Vi tager til Portugal igen i nat.
0: Glæd dig til den, men først klassiker fra The Weeknd og Can't Feel My Face.

0: Økonomis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: AABC. Powerhit, powerhit.
9: Vi skal have det hyggeligt, let's go.
10: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
11: Lad være, lad være.
12: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
13: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
12: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Han siger selv, at Portugal er en følelse, og hvis det er sandt, så skal jeg hilse og sige, det føles sgu meget godt, det her. Portugal er vores nye ABC powerhit fra Benjamin Hav, og vi er i øvrigt ikke det eneste, der er begejstret for det her nummer, fordi jeg kunne til min store overraskelse i går læse Ekstrabladets berygtede musikanmelder Thomas Treve, som havde følgende at sige om Portugal. Det er en slags popmusikalsk grisefest med hele svineriet. Den spætter ud mod ståligt som bacon på panden og går også lige i hjertet. Det er dumt på den begavede måde. Eller er det omvendt? Det burde i hvert fald være rigeligt til at blive kulturminister. Benjamin Hav, han kunne sagtens vinde Superligaen, den store kagedyst og Eurovision, hvis han gad. Og det gider han godt. Det er meget store ord fra Thomas Treve, tænker jeg lige umiddelbart om et stykke popmusik. Det er sjældent, man hører det. Benjamin Hav, som i øvrigt glæder sig til sommeren.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at komme rundt med bandet til sommer. Vi har øvet os som vilde dyr ude i flyvestation Værløse, som sådan nogle vilde hunde, der bare løber rundt. Gigantisk energi, gigantisk ildhu, ikke? Vi er to nye medlemmer af familien nu, og vi er oppe på 10 i alt på scenen. Og endnu flere bagved, og alle er sådan stålsat, ligesom jeg forestiller mig landsholdet, fodbold, mand, kvinde, på færd. Den her gang kvalificerer vi os. Jeg tror, det bliver en dejlig sommer.
0: Ja, vi kan nok bare konstatere, som Benjamin ellers selv plejer at sige, det bliver en kæmpe situation. Mega Nice på ABC. Nu er det Tate McRae.

har haft i den her uge. Det kan du høre mere om her om små 10 minutter. Mega Nice, nu med Beach Party musik. Her er sangerinde Mille på Drømmefanger med hjælp fra Uro.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Inviteranders og lad os hjælpe dig.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i tropperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
7: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
8: Hinsøj Caravan, det er Jan.
9: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
8: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
9: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
8: Det har jeg altid.
9: Selvfølgelig, fortæl.
8: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne.

0: til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
1: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
0: Det har vi jo næsten lige gjort.
1: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
3: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Bowser med Magnetic lige før, og så Anton Vestlin og Annika her med ærlig freestyle på Radio ABC lørdag. Husk, du bliver i øvrigt opdateret senere i dag med de allerstørste hits i øjeblikket, når Emil han giver dig ugens ABC Top 50 fra kl. 14. Men lige nu til lidt breaking news denne uge fra den danske musikscene.
1: Nu ser det altså ud til, at popgruppen Aqua lukker bogen på det allersidste kapitel. Efter et eventyr, der har stået på i 30 år. Med et par enkelte pauser. Det var sådan, at de jo tilbage i 2001 sagde, så nu stopper vi, og så 6 år senere, i 07, så dukkede de op igen og tog et par år. Så stoppede de igen, og så startede de igen i 2016, og har faktisk spillet regelmæssigt de seneste 10 år. Men i dag, der meddeler Aqua, som de selv skriver, kære alle, efter mange fantastiske år, så har vi besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, og sammen der har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde har turt drømme om, rejst verden rundt mange gange, mødt utallige skønne mennesker, sunget med millioner af jer og delt minder, som vi kommer til at bære med os for altid. Når man har været sammen så længe, så ved man også, hvornår det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. Og for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens binderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden altså stadigvæk er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen. Vi sender kun kærlighed og taknemmelighed videre herfra. Line, René og Søren, som altså nu endegyldigt lukker ned for Aqua. Altså lige indtil de dukker op igen om 5 år, ikke? ABC.

Rosa Arti Arti på ABC, og hvis du bliver her, jamen så er der inden for den næste halve time blandt andet musik på vej fra Apaka, klassiker fra Kaiser med hendes Hideaway og Tame Impala med Dracula også. Og inden ABC nyderne klokken 12, så får du også den her. De svenske drenge fra Galantis, som nok må ned og pante nogle flasker, fordi der er åbenbart ikke nogen penge på kontoen. Her er No Money.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.

0: She's gonna live forever.
1: I know.
2: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Favrskov skal 192 inaktive brandhaner nu fjernes. Beredskab og sikkerhed i Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs har bedt om at få fjernet brandhanerne, der ikke længere er aktive, det skriver TV2 Østjylland. Årsagen er, at stillestående vand i stikledninger til inaktive brandhaner kan udgøre en risiko for drikkevandet. Favrskov Kommune vurderer, at ca. 20 brandhaner kan sløjfes hvert år. Det vil koste 500.000 kr, penge som allerede i år er afsat. Planen skal drøftes på et kommende byrådsmøde i Favrskov. I formiddag gik en ny kongerunde i gang. I går opgav Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en regering, og det har udløst den nye kongerunde. Nu er Folketingets partier i gang med for tredje gang at fortælle kongen, hvem de mener, der skal være den næste kongelige undersøger. Økonomiministeriet forventer en lille afdæmpning af væksten i dansk økonomi de næste 2 år, det viser en ny prognose. Opbremsningen i væksten skyldes situationen i Mellemøsten med stigende energipriser, uro på finansmarkederne samt øget konkurrence på medicinalmarkedet. Men trods afdæmpningen så er dansk økonomi fortsat i en mild højkonjunktur med inflation på under 2%, oplyser Økonomiministeriet. EU og Mexico har indgået en udvidet handelsaftale, det skriver AFP. Aftalen reducerer told på varer og gør begge parter mindre afhængige af USA. Det er godt nyt, mener Dansk Erhverv, som ser potentiale i handlen med Mexico, og at frihandel er den rigtige vej at gå. Sidste år havde handlen mellem EU og Mexico en værdi af 86 milliarder euro og steg med 75% på 10 år. I eftermiddag en overgang skydevejr fra vest og stedvis regn, 17-24 grader, lidt til frisk skiftende vind. I aften en del sol og klart vejr, 8-13 grader og tiltagende vind.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.

Let Me Beam fra The Second Voice. Lørdag middag på Radio ABC. Jørgen her, det er Mega Nice med Robin, Tame Impala og Teddy Swims på vej. Vi skal også snakke lidt Royal Run. Der er jo altså kun 2 dage til det går løs med 20.000 glade motionister i Randers til det årlige royale motionsløb, hvor vi jo altså også er med fra Radio ABC. Mere om det inden ret lang tid. Først klassiker fra Kaiser. Det her, det er Hideaway. God middag. Take me home.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på Samsø.

Weekend Hits, Teddy Swims og Mr. Know-It-All på Radio ABC. Uanset om du løber med eller ej, om du er fra Randers eller kommer uden bysfra, så er det nok en rigtig god idé lige at opdatere dig på alle informationerne omkring Royal Run, når det altså går løs på mandag, anden pinsedag. Der er jo blandt andet spærret ned for trafikken i Randers Midtby fra klokken 7 om morgenen til klokken 21 om aftenen. Men der kører masser af busser, men du kan læse meget mere på Randers Kommune under Royal Run. Og vi kommer jo altså også til at dække begivenheden intenst i løbet af dagen her på Radio ABC. Alle værterne skal løbe med på forskellige distancer, men hele dagen, der er vi altså også i din radio fra klokken 9 til 16. Der er vi nemlig live fra Brotoften ved Randersbro i Randers. Og så er klar med en high five, når du har gennemført ruten, og i løbet af programmet, jamen, så følger vi også op på, hvad der sker, opdaterer dig på trafikken, og selvfølgelig også opdaterer dig på, om alle værterne kommer over målstregen. Jeg krydser fingre og håber, at vi klarer den alle sammen. Så lyt med på mandag Royal Run på Radio ABC.

0: Make Nice på Radio ABC med Dua Lipa og Houdini. Og er du Dua Lipa-fan, så er det jo godt nyt til dig, fordi at hendes seneste verdensturné, den rundede hun af med 3 koncerter i Mexico City. Og det er nu blevet til en koncertfilm, som du kan se ganske gratis på Dua Lipas YouTube-kanal. Hun har i øvrigt også udsendt hele koncerten som et live-album i går. Mega Nice, vi fortsætter lige om lidt med flere hits, blandt andet fra Cat's Eye og Burhan G sammen med Medina.
1: Randershegnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10, træk i Linde søndag kl.

0: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
1: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
3: Nej da, det er gensynsfesten.
2: Gensynsfesten?
3: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
2: Kun for frivillige?
3: Ja, det er kun for frivillige.
4: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
5: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
6: HC Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
7: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
6: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
7: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
6: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
7: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi HC Farver på Lucernevej,
6: før vi kommer til at sælge igen.
8: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Det her er Radio ABC.

Lørdag på Radio ABC med Kat Seier og Gabriella. Det er mega nice, Jørgen, her med genlyd på Emil Kruse, Benjamin. How Air Tonight lige om et kort øjeblik. Du får også Somber med Homewrecker. Men jeg synes også lige, fordi det er weekend, det er lørdag, der er godt humør, så kunne vi da godt lige tage et lille genlyd på denne uges fredagsbanger fra Mega Nice. Det er den hollandske DJ-duo Block & Crown, som har taget Technotronics udødelige house-klassiker tilbage fra 1989, nemlig Pump Up The Jam, og givet et nyt twist, som jeg ikke kan stå for. Her er Block & Crown på ABC.

0: Halløjsa, Emil her. For anden uge i træk blev det Annika, der indtog førstepladsen.
1: Var det crazy, det her?
0: Den højst placerede

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne, farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I Syddjurs Kommune blev en ny udbygning af tandklinikken i Rønde officielt indviet i går. Udvidelsen skal styrke den lokale tandpleje og sker som led i beslutningen om vederlagsfri tandpleje til unge mellem 18 og 21 år. Samtidig er klinikkerne i Rønde og Ebeltoft blevet samlet. Den nye tilbygning på omkring 150 kvadratmeter rummer blandt andet nye behandlerrum og forbedrede personalefaciliteter. Udvidelsen har kostet 8,5 millioner kroner, hvoraf de 3 millioner kommer fra statslige puljer. Midler. Økonomiministeriet forventer en lille afdæmpning af væksten i dansk økonomi de næste 2 år, det viser en ny prognose. Opbremsningen i væksten skyldes situationen i Mellemøsten med stigende energipriser, uro på finansmarkederne samt øget konkurrence på medicinalmarkedet. Men trods afdæmpningen så er dansk økonomi fortsat i en mild højkonjunktur med inflation på under 2%, oplyser Økonomiministeriet. I formiddag gik en ny kongerunde i gang. I går opgav Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en regering, og det har udløst den nye kongerunde. Nu er Folketingets partier i gang med for tredje gang at fortælle kongen, hvem de mener, der skal være den næste kongelige undersøger. Runden ventes gennemført kort efter kl. 13. 3 anholdte fra en stor og bevæbnet politiaktion ved banegården i Herning i går aftes sidder netop nu i grundlovsforhør. 2 anholdte er teenagepiger på 15 og 17 år. Midt- og Vestjyllands politi mener, at pigerne forsøgte at få fat i en håndgranat, som de ville kaste mod en ukendt adresse i Herningområdet. Grundlovsforhøret gik i gang kl. 12. I eftermiddagen overgang skydevejr fra vest og stedvis regn 17-24 grader. Lidt til frisk skiftende vind. I aften en del sol og klart vejr 8-13 grader og tiltagende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

Livsforladt fra Annika Heimer og Jørn her, der har taget hul på sidste time af Mega Nice på ABC denne lørdag, inden at Emil er klar med ugens ABC Top 50. Så det er både med klassikere fra Rihanna, Calvin Harris, det er med Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer og Alex Warrens Fever Dream. Og her lidt senere i programmet, så vender vi også lige tilbage til fredag morgen, hvor der var besøg af et par glade, men også lettere småtossede drenge i Morgenkammeraterne, nemlig den danske duo Rain Waters. Mere om det, bare blive hængende. Først Tate McRae og Greedy.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival.

weekend på Radio ABC med Alex Warners Fever Dream. Det er Make It Nice med Damiano David Tyler. Sofie 1998 Bergs VS er også klar lige om et øjeblik efter den her Milky's Just The Way You Are.

RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak-

0: ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Fredag og lørdag rykker Avning Traktor og Maskinværksted ud af butikken og ud af værkstedet. For vi udstiller på Landbrugsmessen Gammel Estrup. Har du lyst til at møde os til en maskinsnak og et godt tilbud på haveparkmaskiner, så ses vi på Landbrugsmessen Gammel Estrup.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Du lytter til Radio ABC.
6: ABC.
5: Vi giver dig

0: Den stemmer ikke til at tage fejl af. Det var selvfølgelig Sia, sammen med Afrojack og David Guetta og Wake Tonight på Radio ABC. Hvor der var besøg i Morgenkammeraterne fredag morgen af Aarhus-duen Rain Water, som her de seneste par måneder har hærget de sociale medier med virale videoer, små, sjove sange om alt muligt imellem himmel og jord. Gruppen har jo ellers tidligere lavet sådan mere alvorlige tekster, men på et tidspunkt, ja, så besluttede man sig for, at musikken den altså skulle være mere humoristisk.
1: Det handlede, altså vi prøvede jo med det der seriøse rockmusik.
2: Ja.
1: Au, jeg har ondt i sjælen tekster. Og vi blev bare ved med at få at vide, at vi har ikke nok følgere. Vi har været til mange møder med forskellige pladeselskaber og okay. Booking, you name it. Vi fik det samme at vide hver gang. I skal have nogle flere følgere. Og det havde vi ikke.
2: Nej.
1: Det havde vi virkelig ikke. Og så var vi bare sådan, nej, ved du hvad? Så gør vi det nu, men det skal være på vores præmisser. Og vi synes, at være humor er vigtigt for os.
2: Klar.
1: Og vi synes selv, vi er i hvert fald bare lidt sjove.
3: Det er jo bedst.
1: Og så tænkte vi, så nu laver vi de her små videoer, og så kan det give noget traction. Og så kan det være, at 10% går over og hører den musik, der ligger på Spotify.
0: Og jeg må give drengene det. Jeg synes også, at humoren den er lige i skabet. Og senest, ja, der har de jo altså udsendt den her sang, som vi elsker her på Radio ABC. Rain Waters og Ring til mor.

1000 år fra Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne, og hermed så er Mikkel Reiss ved at være nået til vejs ende den lørdag. Emil klar med ugens ABC Top 50 på den anden side af nyhederne kl. 14. Og ellers have en rigtig god lørdag. Vi kan lytte ved igen i morgen kl. 10 her på ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: lytter til ABC.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Langvarige sygemeldinger i Danmark ligger fortsat højt efter corona og er ikke nået tilbage til niveauet før pandemien. Beregninger fra Forsikring og Pension viser, at omkring 29% af alle sygedagpengeforløb sidste år var langvarige. Godt 23.000 mennesker havde sygdom over 26 uger, og nu efterlyser pensionsbranchen en forklaring på denne udvikling. En 21-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet, efter han i går blev anholdt for drabsforsøg mod en 19-årig mand, der fandt sted på en parkeringsplads på A. Ladingsvej nær svømmehallen i Nykøbing, Sjælland. Den sigtede nægter sig skyldig, men har accepteret fængslingen. Med sol og sommer gør mange danskere nu båden klar, og det giver travlhed hos Dansk Søredningsselskab, som sidste år rykkede ud 1038 gange for at hjælpe nødstedte sejlere. De fleste assistancer skyldtes motorproblemer og grundstødninger. Nu opfordrer forsikringsselskabet gensidige bådejerne til at udføre en grundig klargøring, godt sikkerhedsudstyr og god planlægning før afgang. Selvom eftermiddagens vejrmenu byder på skyet og stedvis regn, så kan vi stadigvæk få chancer for at se den kommende pinsesol danse. Temperaturen ligger også mellem de 17 og 24 grader. I aften også mulighed for en enkelt byge og så ellers en del sol og i nat mest klart vejr. Temperatur hernede mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
0: ABC. Let's cut it down.
2: Nedtællingen starter her. De 50 største hits på ABC lige nu.
0: ABC Top 50.
3: Uanset om du er klædt ud som dinosaurer til Aalborg Karneval, uanset om du slapper af hjemme på sofaen, uanset om du er i gang med at lave noget i haven, uanset hvad du har gang i den her lørdag, så velkommen indenfor i ABC Top 50. Ikke bare et program, som er naturligt, nej, et naturligt program, hvor vi naturligvis tæller ned over de 50 største hits fra ugen, der gik. Mit navn, det er Emil, står bag hitlisten med de absolut største hits her på ABC. Så skru op. Der er naturligvis lidt bobler, lidt spotlights til dig, men det store spørgsmål er, kan Annika for tredje uge i træk indtage førstepladsen med Livsforladt? Det finder vi ud af inden for de næste 4 timer, hvor vi lige nu bare starter fra toppen af. Arti Arti der Ice Kid, plads nummer 50. Piger.

0: To ud af tre artister, der spiller til ABC Beach Party 2026. Plads nummer 49 bliver indtaget af Juste Jackstyle og Jon Turn the Lights Off. For man kan roligt sige, at Jackstyle han har gang i rigtig mange ting. Han er protektor for en masse fede ting, som angår gambling. Han er også streamer naturligvis, og så kører han lige et sidequest af Jackstyles DJ-karriere. Men det er der også lige præcis det der med sidequest. Et navn, som han er ved at blive ret meget vant til.
1: Folk er begyndt at kalde mig kongen af sidequest. Jeg laver stort set alt andet end at streame. Så er jeg ude og kalde nogen ud til en prisuddeling. Så er jeg i gang med at lave et nummer på en af eller verdens største elektroniske pladeselskab. Så det har været ret spændende og divers 2025. Jeg skal også til Kina her på søndag. Så
2: Stop. Du skal til Kina på søndag. Hvad skal du i Kina?
1: Jamen, det er nok det, man kalder sådan en influencer-tur. Jeg skal ned og besøge en bilproducent, som er nede i Kina.
2: Okay.
1: Hvor de har flyvende biler og dernede. De har fart på dernede.
3: Ej, det lyder som fedt sidequest.
1: Altså, det er meget den der sidequest. Vi skal lige nå alle sidequests, inden det bliver jul, ikke?
0: Ja. Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Jackstyle og Juste, så fang det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. 48.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Beach Party, aktuelle Bachi, bare teamet op med Safri Du, Bayer Take Me Away på plads nummer 47. Og ved du hvad, vi nærmer os en sommer, som ikke kun skal indeholde ABC Beach Party. Det kunne jo være, at du skulle et smut på ferie, et smut til udlandet, ved du hvad, måske et smut til Brasilien. Og så har jeg den helt rigtige rejseguide til dig, nemlig Bachiba. For hvad skal man opleve i Brasilien så?
1: Man skal sørge for at have tid til bare at ligge på stranden og kigge på mennesker. Altså, man skal seriøst sørge for at kunne ligge i Copacabana eller Ipanema. Ligge på den strand, kigge på de her fantastiske brasilianere, der bare har de flotteste kroppe og den vildeste energi. Og sådan, du ved, få sig en frossen drink, mens man nok bliver nødt til at ligge sig lidt op i skyggen også, fordi det er virkelig varmt. Det skal man huske at have tid til. Altså, man må ikke sådan der fylde sine dage ud med alt muligt, man skal nå at se. Man skal også bare lige nå at boble på stranden og slappe af. Og så skal man altså jeg så nogle strandfodboldkampe med en masse lokale brasilianere, der spillede fodbold på stranden, sådan en turnering. Fantastisk oplevelse. Jeg var oppe at se solopgangen i toppen af en favela. Fantastisk oplevelse. Man skal spise noget mad, man skal kaste sig ud i kulturen, man skal passe på. Man skal selvfølgelig tænke sig om at ikke have sin telefon op alle steder. Men udover det, så skal man seriøst bare nyde den fantastiske kultur, der er i Brasilien, og især i Rio, der hvor jeg var. Det var så fantastisk. Jeg kan kun anbefale det. 46.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder radioabc.dk.
3: 45. ABC Top 50. Nyhed.

0: Ugens første nyhed på ABC Top 50, plads nummer 40. En mand, der i går spillede på Jelling Festival. Calvin Harris teamede op med Jazzy på Satisfy. En dag, hvor jeg virkelig kommer til at føle mig satisfied. Glædende overgang, kan du mærke det? Det er til ABC Beach Party 2026. En af de artister, jeg glæder mig ekstra meget til, er en kvinde, der debuterer. Et ung talent, nu siger jeg talent, hun har allerede taget branchen med storm, og ikke mindst hitlisterne med storm. Mille, havde ikke mig selv sammen med dig, er at finde på plads nummer 44. Og lige præcis Mille, som sagt, spiller til ABC Beach Party, så hvad skal vi egentlig have klar til hende? Hvad står der egentlig i hendes rider?
1: Der er altid iskaffe på min rider.
2: Iskaffe, er det noget specielt?
1: Jamen, det er enten Starbucks Triple Espresso Shot.
2: Triple Espresso?
1: Jeps.
2: Det lyder som, det er en hypermile, vi får på scenen.
1: Ja. Ej, men jeg drikker simpelthen så meget kaffe, at det kommer man ikke til at kunne mærke, om jeg gør eller ej.
2: Okay. Triple Espresso. Den er noteret.
1: Ja. Og ellers så skal det være sådan en hjemmelavet en på minimælk og isterning og sådan et lille double espresso shot med lidt hasselnødssirup eller sådan noget.
2: Okay. Hvad med en eller anden sommerdrink eller en cocktail eller sådan et eller andet?
1: Altså, hvis jeg skal være på den der ting, så kunne jeg godt være på en rom og cola.
2: En klassisk rom og cola?
1: Ja.
2: Okay.
1: Men det er fordi, jeg har simpelthen fundet ud af, at rom, det er helt perfekt til lige at smøre stemme. Fordi det bare varmer. Det varmer hele halsen, så man føler sig sådan helt opvarmet. Hvis man har lidt kras på stemmen,
2: okay,
1: så er det som om det lige smører.
2: Du ved. Ja, så er modtaget.
0: Glæd dig til Mille på stranden i Grenå. Fang din billet på beachparty.dk. 44.

0: Hej, så er Karavan, det er Jan.
1: Hej far, det er Naja.
0: Ringer du nu også? Hvad så da?
1: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
0: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
1: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
0: Glas, ja. Nye tallerkener og...
1: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
0: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
1: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
0: Jo, det må vi se på.
1: Det eneste, du snart kan huske, er...
0: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
3: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
2: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
3: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmen og gardiner.
2: Jamen, det er jo næsten grønt.
3: Og gardiner.
2: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den.

0: 6-liter Gori til 549 eller Hardy Plank til kun 69,95. Shop amok hos Excel Bygge Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
2: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
3: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
4: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.

0: Bare efterhånden bøje mig i stødet for franske David Guetta. Teamet op med Jennifer Lopez, Save Me Tonight på plads nummer 42. Jeg må bare bøje mig i stødet for ham, fordi at, en ting er, at han laver masser af hits. Det gør han altså også i en alder af 58 år. Og ja, det er ikke nogen form for aldersshaming, men jeg synes da, det er imponerende at kunne lave, hvad kan man sige, ungdomsmusik som 58-årig. Og hvad gør han egentlig selv for at holde sig relevant?
1: Well, I think because since I was 17, I've been always playing in front of, let's say, an average of 22 years old. Because, you know, it's the young people that dance. And I make music to make people dance. So that's how I stay young, really, because some of my fans followed me from day one. But you know, I'm more focused on always the next generation.
0: Fair nok. Han skal gøre sin ting, for David Guetta, han skal fortsætte med at lave hits. Lige nu, der iler vi videre til plads nummer 41, som måske lidt er en skam og måske lidt trist for David Guetta, for det er et nummer lavet, desværre om man vil, med AI. Men det fungerer sgu meget godt. Papa Tui på ABC. 41.

0: ABC Top 50.000 timer er bag indtager plads nummer 40. På vej til dig er ABC-nyhederne, og det betyder altså også et skridt nærmere på førstepladsen. Hvem er det, der indtager den eftertragtede placering? Det finder vi ud af lidt senere. Førstplads nummer 39 fra Erika Jane.
1: 39.

Top 50 Flashback.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I løbet af dagen forventes op mod 100.000 mennesker til karneval i Aalborg. Nu vil arrangørerne og Aalborg Kommune styrke samarbejdet med naboerne langs ruten, efter debat om blandt andet hegn og gener for beboerne i Aalborg. Borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimann Jensen, understreger dog, at karnevalet fortsat skal være en del af Aalborgs identitet. Ved banegården i Herning er to piger på henholdsvis 15 og 17 år blevet anholdt som led i en større politiaktion. Fra Midt- og Vestjyllands Politi lyder det, at pigerne er kommet i besiddelse af en håndgranat, de ville kaste mod en ukendt adresse i Herning-området. De to piger blev tidligere i dag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. En 41-årig fransk kvinde og hendes partner er blevet varetægtsfængslet for at have efterladt hendes to små sønner på henholdsvis 3 og 5 år ved en vejkant i den sydlige del af Portugal. Det er blevet besluttet af en domstol i landet. De to børn var blevet efterladt med rygsække med mad og vand, men uden identifikationspapirer. Parret blev tidligere i dag anholdt af de portugisiske myndigheder og afhørt i 2 timer. Selvom eftermiddagens vejrmenu byder på skyde og stedvis regn, så kan vi stadigvæk få chancer for at se den kommende pinsesol danse. Temperaturen ligger også mellem de 17 og 24 grader. I aften også mulighed for en enkelt byge og så ellers en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur hernede mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC. 37

0: Nummer 37 bliver altså indtaget af min navnebror Emil Kruse. Og hver gang jeg hører Emil Kruse, så får jeg sådan lidt et flashback tilbage til 2020. 6 år tilbage i tiden, hvor jeg fik mig en snak omkring Benjamin Hav og deres optræden til X-Factor. Fordi for 6 år siden, ja, der var Benjamin Hav ikke dommer til X-Factor. Nej, han spillede live sammen med Emil Kruse i en optræden, som efterhånden for mig er blevet rigtig legendarisk.
1: Vi fik ligesom tilbuddet om, om vi havde lyst til at komme og spille, og normalt så er jeg meget sådan en lidt meget sådan tilbageholdende fyr. Jeg er ikke sådan en, der bare... Altså, jeg har tit valgt at skyde sådan nogle lidt større ting ned, fordi jeg ligesom har været lidt passelig og været sådan... Vil gerne bevare mig selv i det hele og være sådan... Beholde min egen integritet i det, jeg laver. Men Benjamin var sådan, nå, det er sgu da grineren og sådan noget, det gør vi og sådan noget. Så havde vi ligesom en masse idéer op at vende omkring sådan med... Benjamin, han kører jo bare derudad. Han var sådan noget med at få nogle heste, eller røde på heste. Og hvis ikke det kunne det så gøre, så kunne vi måske bare trække hesten ind og fodre den med æbler. Men altså, det blev selvfølgelig skudt ned alt sammen, alt det der, alle de der idéer, vi havde. Og så tænkte jeg bare på, at nu var ham Remy der, han var jo ikke dommer længere, men han var alligevel lidt sådan en. Sådan lidt folkekær. Alle folk elsker Remy og elskede ham som dommer og sådan noget. Så ville det være meget grinerende at prøve at få ham med ind. Og så var det jo bare oplagt, og så var han bare klar på idéen, da vi skrev til ham.
2: Kæft for verdensklasse, hvis han også var kommet ind på en hest.
1: Ja, det skulle have været ham, der var reddet ind i stedet for her.

0: Tidligere ABC Power Hit på plads nummer 36. Ironisk nok, plads nummer 36 med nummeret 24. Baloosh og Omar på ABC Top 50, hvor Baloosh joinede mig i ABC eftermiddag. Og ganske naturligt, synes jeg skulle have nogle råd. Og hvilken bedre mand end at spørge om, hvad for noget, der egentlig er street end Baloosh? Princippet Open by Night, er det street?
1: Da man var ung, var det måske lidt street.
0: Var du typen, der hang ud med til Open by Night med sådan noget slåsejs og sådan noget?
1: Ja, yeah, og de der Mew, man satte i munden.
0: Ja, præcis.
1: Ja, ja.
0: Ja, sindssygt. Så Open by Night, som man var yngre?
1: Okay, ja, var det lidt street, ja.
0: Kanel, når man fylder 25, er det street?
1: Jeg synes, det er en forfærdelig trend, og det er overhovedet ikke street.
0: Du er fyldt 25, er du ikke det?
1: Jo, det er.
0: Fik du kanel?
1: Ja, der var nogen, der i hvert fald prøvede. De fik lige så meget selv, tror jeg.
0: Okay, så du nåede at stikke af, og det hele er for stærkt. Hvad med at kunne bakke med en trailer? Er det street?
1: Jeg vil sige, det er bundestreet, kan man kalde det.
0: Bundestreet, det kan man godt sige. Kan du bakke med en trailer?
1: Det kan nok. Godt, det kan også godt gå galt.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet det.
0: Du har aldrig prøvet at bakke med en trailer?
1: Det tror jeg ikke.
0: Er du rigtig jysk, var jeg ved at sige?
1: Jeg er jyde, ikke det?
0: Jo, du er jyde.
1: Jeg er
0: jyde. Jo, præcis, så er du jyde.
1: Mere jyde bliver man ikke.
0: Nej, det er nemlig det. Så skal vi bare lige have lært dig at bakke med en trailer. Hvad med campinghabit? Er det street?
1: Puh, det har jeg heller ikke prøvet før, så hvis jeg er så street, som du siger, så må camping ikke være street.
0: Camping er det her med ens jogging-sæt, når man som par går i ens jogging-sæt. Altså hvis man...
1: Jeg synes, det kan godt være fedt. Ja. Det skal være nogle fede jogging-sæt, ellers så er det rigtig kikset.
0: Ja, så er det rigtig kikset, de der 80'er farvede.
1: Det kan godt blive lidt kikset. Ja,
0: det kan godt blive lidt træls at kigge på. Sidste spørgsmål, om det er street, VLTJ.
1: Turen...
0: Ja, altså,
1: jeg har den. Jeg er jyde, siger jeg til dig.
0: Du er jyde, forstår du?
1: Fra VLTJ og street.
0: Ja, VLTJ. Det er lige før, at vi skal have lavet en video, vi kan smide på de sociale medier med os, der står og laver VLTJ.
1: Det kunne blive vildt.
0: Og det mest vanvittige er, det der med at være street, det fortsætter vi med. Lige nu er Lamine og Låst Inde klar på plads nummer 35. God

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Du lytter til ABC Top 50. 34.

Det lørdag eftermiddag, du lytter til ABC Top 50, plads nummer 34, veloverstået med Afrojack, siger David Guetta, Awake Tonight. Og nedtællingen den fortsætter lige nu, naturligvis med plads nummer 33.

0: Altså som i helt ærlig freestyle, Anton Westerlin og Annika på ABC plads nummer 32. Og lige præcis Anton Westerlin spiller til ABC Beach Party. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg glæder mig til at opleve ham. Han er ikke bare en fantastisk DJ og producer, han er også kongen af features. Han er manden, der jeg vil våge at påstå, han kender alle i musikbranchen. Som i, han kender alle tut sammen. Derfor så spurgte jeg ham også, da jeg havde ham med i ABC eftermiddag i sidste år, hvad den vildeste kontakt, han egentlig har i sin telefon på.
1: Det må næsten være, efter det her album, må det næsten være, hvis man snakker legendestatus, det må næsten være Medina.
0: Altså, ja, det er også sindssygt.
1: Altså, den er i hvert fald højt op. Det er jo sådan en, man aldrig havde troet, man kunne få lov til at arbejde med, og så... Og så sidder man og skriver en sms til hende. Det er jo... Det er lidt...
2: Ja, det vildeste er jo, at hun svarer, faktisk. Det er jo måske, der den faktisk bliver...
1: Hun svarer ikke altid, vil jeg lige sige.
2: Nå, okay.
1: Men nogle gange gør hun. 31.

0: terrasse og køkken er både personligt og eksklusivt. Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Tænk at kunne

0: giver dig adgang til festivalen Blå Stue og Gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
1: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Vi tæller ned over de største hits.
5: ABC Top 50.

0: Plads nummer 29, ABC Top 50, Albert Heath og Daisy. Og jeg skal være ærlig og sige, hvis der var noget, der skulle være det mest pinlige i hele verden, så var det at have sin mor med på Crazy Daisy. Øj, jeg kunne ikke forestille mig noget værre i hele verden. Det der med at kunne kigge rundt, og så ens mor står op i barn. Skal du have mere, skat? Skal du? Kan du slet ikke drikke mere, skat? Jeg kan slet ikke have det. Men så er det godt, man kan lave et nummer som Daisy, som Albert Heath har gjort, og så rive sin mor ind over som en form for feature.
1: 1, 2...

0: Albert og mor.
1: Det. Hun bliver stolt. Hun bliver stolt, når jeg siger til hende, hun har været i radioen nu.
0: Hvad er historien med mor? For undskyld mig, altså. Hun er hardcore. Hun er hardcore anden stemme.
1: Hun er jo en meteor, der lyser op, når hun synger. Hun har altid spillet musik, og det var hende, der faktisk fik mig til at starte med det, sammen med min far. Min far, han producerede musik, og min mor, hun sang. Så de har jo bare tvangsanlagt mig med alt muligt skørt musik, de selv har lavet, og jazz og blues og Kim Larsen. Og så det er jo min mor, hun er skyld i, at jeg faktisk har lavet Daisy og Horsens og alle de andre sange, jeg er gang i.
0: Det er jo fedt. Altså, er der nogen, der har spurgt, hvornår kommer den collab?
1: Ikke nu, men det kunne da faktisk være interessant. Det kunne faktisk være meget sjovt. Det så skal min far producere sangen. Så laver vi sådan en family heat. Det bliver Kelly Family, bare på dansk.
0: Oh.
1: Det er du glad
0: for. En reference at hive der, mand.
1: Heath Family, og så skal vi gå og synge irske sange, og så laver vi vores egne sange.
2: Albert Heath spiller til ABC Beach Party 2026. Fang din billet på beachparty.dk. 28.

0: Bachiba, No It's Wrong, plads nummer 27 på ABC Top 50. Vi nærmer os et halvvejspunkt, men inden vi når så vidt, så får du lige nu et break. Et break, som du kommer til at nyde i fulde drag. For hver uge, så er der et nummer, som vi sætter ekstra meget fokus på. Et nummer, som vi har valgt at kalde ABC Power Hit. I den her uge ingen undtagelse. Det kommer fra en mand, som på mange måder er gal og genial. Han er dommer i X-Factor. Og jeg tænkte også, da han var på besøg hos mig i ABC eftermiddag, det var sgu meget på sin plads lige at høre, hvordan går det med Benjamin Hav? Jeg havde forberedt en lille musø-samtale.
1: Jeg sagde musse, samtalen, de musse, samtalen.
2: Det er sygt. Hold kæft, hvor er det sygt.
0: Det er vanvittigt. Jeg forklarer.
2: Det er helt nøjere.
0: Det er helt nøjere. Og nu, Benjamin, der skal vi jo være sådan lidt seriøse i en mus-samtale.
2: Ja,
0: så derfor, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad kendetegner en god dag for dig?
2: En god dag, jamen det kunne være, at jeg tager ned på banegården i Randers og ind på stationen, og så møder jeg nogle kæmpe psykopater herovre. Jeg kunne konstatere ud i jeres restaurant, at Bo har fødselsdag i dag, for eksempel.
0: Bo har fødselsdag, ja.
2: Bo har fødselsdag, men der er ingen, der rigtig vidste, hvor gammel han blev. Var det 54, 53, det er ingen, der ved.
0: Der er ikke rigtig nogen, der ved det.
2: Og jeg må bare konstatere, det er lige møg. Det er lige møg, fordi Bo har fødselsdag.
0: Lige præcis.
2: Så det er sådan nogle ting, der kendetegner en god dag for mig. Måske tage op til Graceland, møde Henrik ind og sidde i Elvis-bil.
0: Ja.
2: Det kunne være sådan nogle ting der.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad der ellers sker i Randers. Måske ned i Randers regnskov, hvis de har fået styr på det med dyrene.
0: Ja,
2: det... Sidst jeg var der, der var det møg trist. Det var møg trist. Altså, der var en hamster. En hamster, og den, var, den bevægede sig ikke rigtigt.
0: Nå.
2: Jeg stod prikket til den med en pind.
0: Lige hen og tjekke puls,
2: ja.
0: Eller...
2: Ja. Men du siger, at nu er den blevet god med dyrene.
0: Den er blevet god med dyrene nede i Randers Regnskov. Benjamin Hav er ikke bare fantastisk, han laver også fantastisk musik. Den her uges ABC Power Hit, Benjamin Hav og Portugal.
3: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
4: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
3: Lad være.
5: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
3: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
5: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero Blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Vil du lige række mig solcremen?
19: Værsgo.
18: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
20: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Here we go.
19: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter dagens kongerunde og møde med kong Frederik på Amalienborg, står det klart, statsminister Mette Frederiksen igen er kongelig undersøger. Mette Frederiksen forventer at genoptage forhandlingerne i morgen og hen over pinsen, og går efter at danne en centrum-venstre-regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Der er endnu ingen afklaring på, hvornår hun forventer, der kan komme en ny regering. Det går stille og roligt frem for bestanden af storke i Danmark. Det oplyser næstformand i foreningen storkene.dk, Jesper Legaard.
2: Jamen, det ser godt ud, synes jeg. Vi har 13 ynglepar i år, og det skal holdes op mod, det var 12 par sidste år.
1: Det er samtidig det højeste antal ynglende storkepar i 35 år. Ingen storke er så vidt vides omkommet af fugleinfluenza i Danmark. Det danske ishockeylandshold er kommet et skridt nærmere overlevelse i det øverste VM-lag. I femte forsøg lykkedes det i eftermiddag som sider Danmark at tage sin første sejr ved VM i Schweiz, da Slovenien blev besejret 4-0. Danmark fik dermed slettet det runde 0 i pointtabellen, men skal stadig slå Italien i morgen for at være sikker på at forny abonnementet til A-gruppen inden den sidste kamp mod Norge. Selvom eftermiddagens vejrmenu byder på skyet og stedvis regn, så kan vi stadigvæk få chancer for at se den kommende pinsesol danse. Temperaturen ligger også mellem de 17 og 24 grader. I aften også mulighed for en enkelt byge og så ellers en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur hernede mellem 8 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: tidligere ABC Power Hit er det nummer, der markerer halvvejspunktet på den her uges ABC Top 50. Darling, det hele værd. Lige præcis Darling joinede mig i ABC eftermiddag, lige præcis den dag, hvor det her nummer udkom. Hun er født og opvokset i Struer, så meget passende. Ja, så havde jeg da forberedt en lille Struer-quiz til hende.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog, der skal vi sortere læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Og tag røvgaftklo i mandelfæk og tøj de balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har, jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: Is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål af. Hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den amerikanske, tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker? Morten Andersen, sanger og skuespiller Grete Sønck, vaskeægte legende, tidligere fodboldspiller Morten Skovbo, spillede i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay, altså, det er klart.
0: Du, altså, du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer Station er hjemme jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Nå, okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.
5: 24.

0: De er sat med en vild trio, det her. Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år plads nummer 23 på ABC Top 50. Nedtællingen fortsætter. Du skal bare lige blive hængende, for vi tager lige en kort pause.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer, myrer, myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Weekend på ABC med de største hits lige nu. ABC Top 50.

0: sommer.
1: Det er vi flere, der gør. Vi elsker den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær på ABC, nærmere bestemt på plads nummer 22 på den her uges nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Og nøj, hvor jeg glæder mig til mandag. Måske ikke så meget fysisk som mental, fordi på mandag, så er der DM i Kongens Efterfølger i Randers. Royal Run rykker til byen, og derfor så skal du naturligvis ikke snydes for, at vi har masser af løbeentusiasme her på Radio ABC. Vi sender live fra Royal Run. Det gør vi fra Randersbro, nærmere bestemt vores tidligere studie, Brotoften. Kom endelig forbi og få en high five, efter du har taget en 1 mile, 5 km eller 10 km. Samtidig med, at hele det her arrangement løber af stablen, så skal alle vi værter naturligvis også ud at løbe. Jeg har meldt mig til en 10 km, og jeg skal være ærlig at sige, jeg beklager meget. Jeg har sgu ikke rigtig fået trænet op, men til gengæld, så husker jeg at tage solcreme på. Altså, ja. Skal nok gå. 10 km på mandag til Royal Run. Radio ABC sender live, og du skal naturligvis også ned og sige hej og være med til en kæmpe løbefestdag. 21.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu. Så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i Informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Plads nummer 19 på den her uges ABC Top 50 American Girls fra Harry Styles. Nedtællingen, den fortsætter. Der er flere hits klar til dig. Plads nummer 18 følger lige efter den her pause.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusive

0: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
1: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
0: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
3: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
4: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
3: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
4: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
3: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
4: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
3: før vi kommer til at sælge igen.
5: Du lytter til ABC Top 50. 18.

Remixet af David Guetta, en vaskeægte klassiker, Milky, Just the Way You Are. Og skulle du nu i løbet af den her lørdag eftermiddag misse et par placeringer på ABC Top 50, så husk, at fra klokken 18, ja, så kan du fange hele hitlisten. Det kan du på vores hjemmeside radioabc.dk, eller også så kan du stå tidligt op på mandag inden Royal Run. Ja, så vær klar på vores Spotify, hvor du altså også kan finde hele ABC Top 50. Eventuelt så har du måske den playliste til at løbe langt eller kort. Det er på Spotify. Bare søg på Radio ABC.dk. 16.

0: Med Radio ABC, vi giver dig hits, og nogle af dem, der altså skal sørge for, at oktoberfesten, den er gigantisk, det er lige præcis af Parken. De spiller i Parken til oktober. Det er en kæmpe koncert. Det bliver gigantisk. Alle glæder sig. Der er solgt masser af billetter, og når man er sådan et band, der skal spille så stor en koncert, så er der naturligvis også styr på en masse ting. Men er der også nogen fra bandet, som har en tendens til at glemme ting?
1: Sidste gang, vi var i...
2: du flakker bare ud. Så kom med den.
1: Altså, Rumle har glemt sin kuffert. Ja. Sådan en helle midt på vejen. På vejen fra Aalborg. Ja, så blev vi bare efter, og så vi var kørt hjem til København.
3: Det er Rumle. Da vi landede i København, og min taske ikke i bilen.
4: Der er en AirTag.
3: Du har fandme også, du har glemt stortrummedalen engang. Og stortrummen.
2: Ja,
3: stolen.
2: Ja, men
3: det var så også grov.
4: Hej, var det
2: was it really me, or was it?
0: Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med at pakke, så fang det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. 14.

0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En øl med det mest simple navn, Y, der er fremstillet af bryggeriet Åben i Kolding, har vundet DM i alkoholfri øl 2026. Det oplyser Tivoli, hvor konkurrencen fandt sted i eftermiddags. Dermed har bryggeriet for anden gang vundet prisen for Danmarks bedste alkoholfri øl. Vinderen blev fundet blandt 8 finalister, der var udvalgt blandt 40 indsendte øl fra bryggerier landet over. Aalborg Karneval er indtil videre forløbet ganske festligt og forholdsvis udramatisk ifølge Nordjyllands politi, men det har dog ikke været helt uden indgriben. 2 knivsager, 2 anmeldelser af vold, en sag om salg af euforiserende stoffer og en sag, hvor 3 karnevalsdeltagere har krydset jernbaneskinner til fods, er blevet indrapporteret i løbet af eftermiddagen. Og ellers fortsætter festen længe endnu, fortsat med politiet på gaden. Med flere pointtab på det seneste har HB Køges fodboldkvinder lukket Brøndby ind i kampen om det danske mesterskab. Brøndby overtog med gårsdagens sejr over Kolding IF sågar førstepladsen inden HB Køges kamp mod de forsvarende mestre fra Fortuna Hjørring. Men på et mål af angriber Nadia Nadim lykkedes det i dag HB Køge at vinde 1-0 over nordjyderne og generobre førstepladsen i A-ligaen. I aften vil der enkelte steder fortsat være mulighed for at se et par enkelte byer, ellers holder det solrigt, og i nat bliver det mest klart. Temperaturerne ryger ned mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind. Og i morgen kan vi for alvor se pinsesolen danse, når der bliver tørt vejr, og temperaturerne ryger op mellem 15 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Der hits på FM, der plus online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

og Medina gennem dit nummer Radio ABC. Vi giver dig hits hver lørdag eftermiddag. Ja, så ved du godt, at jeg præsenterer de største hits fra ugen, der gik. Vi nærmer os top 10 med hastige skridt. Lige nu først plads nummer 11. BB Rexha, New Religion. 11.

0: The Second Voice, Let Me Be på plads nummer 10. Og før vi dykker endnu længere ned i top 10 på ABC Top 50, så tager vi lige et spotlight. Og wow, et spotlight. Der er så happy-go-lucky på det her nummer, at det halve kunne være nok. Og ved du hvad? Det kommer fra et navn, som tidligere har åbnet orange scene på Roskilde Festival. Og for mig er et af de største bands herhjemme. Altså, jeg elsker dem. Blæst af ude med ny musik. De er teamet op med Carolina Mosing, før det kan gå op af ny single og spotlight. Og ved du hvad, du kan lige så godt skrue op for det gode humør, for det er lige præcis, hvad det nummer det her er. Gode vibes og godt humør.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Det her er ABC Top 50. 9.

Inden for top 10, nærmere bestemt på plads nummer 9, Somber Homewrecker. ABC top 50 på fuld smadre. Husk, at så snart klokken den slår 18, så kan du fange hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Lige nu med et kælenavn, som jeg skal være ærlig at sige. Jeg tror ikke, min kæreste hun kommer til at bruge det sådan i den nærmeste fremtid. Jeg håber selvfølgelig, krydser fingre for, at hun står op en dag, kigger på mig og siger, Mr. Know-it-all. Jeg ved godt, det er at drømme for meget. Plads nummer 8 bliver indtaget af Teddy Swims. 8.

0: En højst placeret nyhed, plads nummer 7, Martin Garrix og Ed Sheeran repeated det tidligere ABC Power Hit, der er naturligvis at finde på ABC Top 50 i den her uge. Og lige præcis Martin Garrix, det her, det er jo først og fremmest fuldstændig fænomenal en duo. Og Martin Garrix, han er en mand, der ganske ung fik sit store internationale gennembrud med nummeret Animals. Men før man stod på de store scener til, hvad ved jeg, Tomorrowland og store scener rundt omkring i hele verden, ja, så var der en tid, hvor man skulle grinde. Jeg spurgte ham egentlig, hvad var det første DJ-job, han egentlig nogensinde havde?
1: I think it was a wedding or like... No, sorry, it was a party in my street.
0: Oh!
1: Like a street party and I did the music, but it was a...
0: You all alone or did you brought all your friends to DJ with you or...?
1: Like my neighbors, they also, like, had a few kids who were same age as me, and yeah, we were just messing around together.
0: Vi starter alle sammen et sted. Så hvis du lige nu står i tankerne om, jeg skulle kunne egentlig godt tænke mig at være DJ, og egentlig bare sidder hjemme på radioen, spoler lidt frem og tilbage. Ved du hvad? Så tro på det. Ja, kom ikke og fortæl mig, at du får livsråd her i ABC Top 50. Det kører derudad. Martin Garrix på plads nummer 7. Plads nummer 6, det er norsk. Det er Borsa Magnetic. 6.

0: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
4: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
5: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling.

0: dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.
1: 4.

plads nummer 4 på ABC Top 50. Alex Warren og Fever Dream. Hvor jeg gerne vil tage dig med i min barndom. Fordi jeg er vokset op med to brødre. Det vil sige, vi er tre drenge i en familie, hvor vi konkurrerer som ind i helvede. Mine brødre, de er tvillinger, så er der mig, der er 2 år ældre. Der har været en konstant konkurrence om, hvem der skulle indtage første, anden og tredje pladsen. Og lige præcis den konkurrence kan jeg jo så overføre den her lørdag eftermiddag, hvor vi er nået til top 3. Skal det være mig? Skal det være en af mine to brødre, eller hvem ved, måske den sidste tvilling? Det er, hvad der skal afgøres lige nu. Dem, der er med i opløbet, er Annika, Rosa Artiartit og ikke mindst Christoffer. Skal det være ham med gitaren? Skal det være livsforladt? Skal det blive, hvor du er? Der er spørgsmål, der skal besvares på en tredje plads. Og den her uges ABC Top 50 er Christoffer.

Plads nummer 3, Christoffer. Ham med gitaren og fra den her uges branche. Nu skal det afgøres. Hvad er det for et nummer, der indtager førstepladsen på ABC Top 50? Er det Rosa Artiati, Bliv hvor du er? Eller er det for tredje uge træk Annika Livsforladt? I den her uge, ja, så kom det frem, at Annika var den mest lyttede danske artist i 2025. En kvinde på førstepladsen, men er det også en kvinde på førstepladsen i den her uge? På den her uges anden plads er Rosa Artiati. 2.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bliv hvor du er. Rosa Artiartigt tager sølvet på den her uges ABC Top 50. Så fra sølv til guld. For tredje uge i træk er det med Annika Livsforladt på den eftertragtede første plads. Om der så bliver poppet 1, 2, 3 gange champagne, det skal være op til lige præcis Annika. Og derudover, ja, tak fordi du lyttede med. Tak til Annika, der indtog førstepladsen. På vej til dig er ABC Party Night. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen søndag fra klokken. Den er 14, og indtil da, jeg havde det lidt griner. Moin! 1.

0: Nissen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: bring it back.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC. A-A-B-C. Power hit.
19: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
20: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
19: Lad være.
21: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
19: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
21: Portugal,

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En øl med det mest simple navn, Y, der er fremstillet af bryggeriet Åben i Kolding, har vundet DM i alkoholfri øl 2026. Det oplyser Tivoli, hvor konkurrencen fandt sted i eftermiddags. Dermed har bryggeriet for anden gang vundet prisen for Danmarks bedste alkoholfri øl. Vinderen blev fundet blandt 8 finalister, der var udvalgt blandt 40 indsendte øl fra bryggerier landet over. Aalborg Karneval er indtil videre forløbet ganske festligt og forholdsvis udramatisk ifølge Nordjyllands politi. Men det har dog ikke været helt uden indgriben. 2 knivsager, 2 anmeldelser af vold, en sag om salg af euforiserende stoffer og en sag, hvor 3 karnevalsdeltagere har krydset jernbaneskinner til fods, er blevet indrapporteret i løbet af eftermiddagen. Og ellers fortsætter festen længe endnu, fortsat med politiet på gaden. Med flere pointtab på det seneste har HB Køges fodboldkvinder lukket Brøndby ind i kampen om det danske mesterskab. Brøndby overtog med gårsdagens sejr over Kolding IF sågar førstepladsen inden HB Køges kamp mod de forsvarende mestre fra Fortuna Hjørring. Men på et mål af angriber Nadia Nadim lykkedes det i dag HB Køge at vinde 1-0 over nordjyderne og generobre førstepladsen i A-ligaen. I aften vil der enkelte steder fortsat være mulighed for at se et par enkelte byer, ellers holder det solrigt, og i nat bliver det mest klart. Temperaturen ryger ned mellem 8 og 13 grader med en let til frisk vind. Og i morgen kan vi for alvor se pinsesolen danse, når der bliver tørt vejr, og temperaturen ryger op mellem 15 og 20 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

0: ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil for ABC Top 50, og så velkommen til 8 timers pinsefest. ABC Party Night er skudt i gang. Først med Dance 50, det mixshowet over de 50 største europæiske klubhits, og hvor det sidste uge var BB Rexha og Faceless, der holdt førstepladsen med New Religion.

0: Dagens 50, der var det Quarterhat, Zero og Tenchi med What a Time to Be Alive. Hæng på, efter reklamerne, så er vi videre med nedtællingen over de 50 største europæiske klubbangere.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.
9: Du lytter til Radio ABC.
10: Party Night med Morten.
0: Så er det videre op ad dagens 50-listen, og på plads nummer 42 har vi endnu en nyhed i denne uge. Alak, If You Want It.

0: toppen af dagens 50, og plads nummer 33, 8 op i denne uge for Bauer og Better. Nu gør vi et reklamebreak, og så er vi videre om et øjeblik.
1: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Save us?
2: Nej da, det er gensynsfesten.
1: Gensynsfesten?
2: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
1: Kun for frivillige?
2: Ja, det er kun for frivillige.
3: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
4: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
5: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
4: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
5: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
4: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
6: Randershegnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice.
7: 237 stopper ved trækket.
8: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
9: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
10: Shop Amok hos XL Byg. Snup en Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop Amok hos XL Byg i Vore, Brimgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
11: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
12: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
13: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
12: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
11: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
14: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
15: Gør det.
14: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
15: Hvad sker der der?
14: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
15: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
16: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Festerhop.dk.
17: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
18: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
19: Partybowling med rød kegle.
20: ABC Party Night.
21: Party Night med Morten.
0: Hvor vi er i gang med dagens 50 mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Plads nummer 32 er Audien, Sam Harper, tracket Sacrifice.

0: nåede 19. pladsen af dagens 50 i denne uge. Taller 2XLC og RMV The Spring. Og vi springer videre op ad listen lige efter reklamerne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
12: Eyes. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Hos
12: Biltema.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
20: Yeah?
19: And what was it those kids used to call you?
20: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
20: Cut your hair, I see.
21: Do you like it?
20: I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
23: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
24: Velkommen på ABC.
25: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
24: ABC.
25: Det her er Radio ABC.
24: Party Night.
25: Party Night med Morten.
0: Så skal vi videre mod toppen af Dance 50. Og husk på, at du kan se hele listen på dance50.com. Her på 17. pladsen, der er det Chris Arnold Fry og Jesse Lowkey og tracket

0: i de kommende uger. Hæng på, vi går ind i top 10 om et øjeblik.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
8: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
9: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
10: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
11: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
12: Startskuddet til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
13: Hensøj Caravan, det er Jan.
14: Hej far, det er Thea.
13: Hej min pige. Er der sket noget?
14: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
13: Ja.
14: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
13: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
14: Præcis. Så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
13: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
14: Så er det jo bare at sige.
13: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
15: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
16: Party Night.
17: Radio ABC Party Night.
16: Med Morten.
0: Så skal vi ind i top 10 af dagens 50 i denne uge. Og på 10. pladsen, der er det 6 op for 45 Tune og Jasmine Hutchins Miss You.

0: lige tage en hurtig countdown. 9. pladsen, Sultan & Shepard med Butter. Vi hører Armin van Helden, Mark Knight og Dee Ramirez på 8. pladsen på You. På 7. pladsen var det Favor fra Fisher og Tones and I. Og så her på 6. pladsen, David Guetta og Hyperton med Walked Away. Du skal ikke gå nogen steder, for vi mangler kun de 5 største, og dem får du om et øjeblik.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene.
4: Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 3,65. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: ABC appen.
1: Du lytter til ABC.
0: Det her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og så skal vi ind i top 5 af Dance 50 i denne uge. På 5. pladsen, Airwalker og Solar Vision med La Serenissima.

0: 50 og der er ikke de store forandringer. Fjerdepladsen var igen i denne uge Paul Kahn og The Aqua Gen med Eternity. Endnu en gang på tredjepladsen Bob Sinclair og Kajsa med I Can't Wait. Save Me Tonight for Jennifer Lopez og David Guetta holdt deres anden plads, og endnu en gang som nummer 1 Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Det var, hvad de europæiske DJ's mener er de største hits lige nu. ABC Party Night fortsætter med Party Night Mixes om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
8: HC Farver fejrer 50 års fødselsdag. Og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
9: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
8: Det er da en ordentlig fejring. Men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
9: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
8: Jeg elsker simpelthen, når du får varerne væk.
9: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi HC Farver på Lucernevej.
8: Før vi kommer til at sælge igen.
10: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
11: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
12: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
11: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
10: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
13: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
14: Shop amok hos XL Byg. Hvad med et hævemøbelsæt, bord 6 stole, 1699 eller markedsparasol til kun 249. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
15: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
16: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
17: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
18: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariager Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle. ABC Party Night.
19: Party Night med Morten.
0: Vi tager et 25 minutters warm-up mix, inden vores internationale DJ skal underholde dig. Vi lægger ud med Sara Larsson og Shakira. Her er Euro Summer Girls Trip.

0: Mix. Du har blandt andet hørt Calvin Harris og The Weeknd's Over Now, og så her det sidst BTS med Swim. Vi svømmer videre om et øjeblik, så er det tid til et Party Night Mix fra Benji op Sweden.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pakke Magnumis til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
21: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
22: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
23: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
24: Takker,
23: glæder du dig til backstage?
24: Næh.
23: Du glæder dig ikke?
24: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
23: Og det er?
24: Ja altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
23: Og hvad nu hvis Benjamin Havvind?
24: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
25: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
26: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tualund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tualund 2 hos EDC Trio.
27: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
28: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
29: Hej, det er din fagmand fra MCTA.
0: Uanset hus- og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet.

0: bedste DJ's. Du har lige lyttet til et mixset fra Benji of Sweden. Om lidt, så går vi videre med hollandske Rehab.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Vi siger velkommen til snedkeren Jonas.
18: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i dit lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
21: Myrer, myrer, myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
23: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
27: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
28: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
29: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig i gang i?
30: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
29: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
30: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
29: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
31: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
32: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
29: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
32: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
31: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
33: Shop Amok hos XL Byg. Få en LK 18 volt plæneklipper og græstrimmer med batteri og lader til 1999. Shop Amok hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
34: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
35: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
36: Hinsøj Caravan, det er Jan.
37: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
36: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
37: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
36: Det har jeg altid.
37: Selvfølgelig, fortæl.
36: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
37: Ja, det er rigtigt.
36: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
37: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
36: Det har vi jo næsten lige gjort.
37: Åh ja, men så siger jeg bare Hinshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
38: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
39: Velkommen på ABC.
0: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
1: ABC. Party Night.
0: Radio ABC Party Night.
1: Med Morten.
2: Og så er vi klar med det ugentlige show fra Rehab. Den næste time står den på Cyberpunk Radio.
3: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
4: It's all around the world.
3: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
5: Hey, what up, and welcome. This is Rehab, and it's time for us to get to a huge episode of Cyberpunk Radio. Please remember to let me know your favorite tracks as we go. Otherwise, turn it up and enjoy.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hej, Janne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
21: Myrer, myrer, myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
23: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
25: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
26: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
27: Let's get this started.
28: Velkommen på ABC.
29: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC. This is what you came
28: for. ABC.
29: Det her er Radio ABC.
28: Party Night.
29: Party Night med Morten.
30: Og her frem til midnat, ja, der blev det underholdt af den eneste danske DJ faktisk på Party Night-holdet. Nu er det tid til Jimmy B. Jimmy B.

0: William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Velkommen på se.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
19: Det her er ABC.
20: ABC Party Night.
19: Party Night med Morten.
21: Festen fortsætter ind i natten, hvor det nu er tid til Tiesto's Prismatic Show.
19: Fast track to a new era.

0: week. Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.
15: Læs mere på agria.dk.
16: Fra instruktør Scarlett Johansson.
17: You're so full of shit, Eleanor.
18: Yeah? And what was it those kids used to call you?
19: Ma!
18: The class mattress, that's what it was.
19: Cut your hair, I see.
18: Yeah, you like it?
19: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
19: I know.
16: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Radio ABC'en.
1: Du lytter til ABC.
0: Du lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Vi når dertil, hvor jeg siger tak for i aften og ønsker dig en fortsat rigtig fantastisk pinse. Vi skal som altid slutte af med et Party Night mix her den næste time fra tyske Robin Schulz. Det er tid til Sugar Radio. God fornøjelse og god nat.